Hürmetlik radio anlıqçılar. Dövlət davalanış kapalıdı idarısının xəbəriga asaslanğanda növbətdə dövlətimizdəki 17 ölkə, ölkə dərəcəlik uzaq müddətlik pərviz suğurtısını yolqı qoyuşlaq yiyəsini elan qılğan. Bu, bir tutaş pilallındıqan 100 rayonda əməliyilişib yürüştürülgən bulub, suğurtıqı qatlaşqallar 320 milyon kişigə yetkən. Bu, bir tutaş pilallınıdığan 100 rayonda əməliyilişib, yürüştürülgən bulub, soğurtığa qatlaşqallar 320 milyon kişiga yetkən. Yaqınqı yıllardan boyan yaşanqallarının köp yüşlər yetisinin eşşiği əgişib, yuqri yaşlıq, acıdadan çıqalmaydıgan yaşanqallarının kesel görsütüşi qiyin buluş. Davalınışta ğəm qılış məsələsi, xalq durmuşudiki ağırıq noxtıq aylandı. İlgiri, ailə kesel karveti təsis qilishni bejiriş bir qədər avarçılıq bolğaçqa, ailə əzalarının köp qitim məhəllə doktorxanısıqı berib gelişigə toğru gelətdi. Bunun da vaqt həm küt sərib bolatdi. Bugünkü gündə Qaramay şəhri tor supısıqa tayinib, tor bilən ailə kesel karveti birləşdirilgən tordiki bütün cəryallıq mülazimətini yolğu qoydi. Bunun da sallıq məlumatlarını köp işlətib, kesəllərini az qatırtış işqa şürüldü. Qaramaydiki Məhəllə Səhiyyə Mülazimət Mərkizidə, ahalilər Vişin əbçisidə bir konubqa bilən aldın kilişiş, uçurlarını tolduruş, kesəllik tarixini yollaş işlərini tamamlayalaydı. Ailə doktori iltimasına tapşırıb alğandın kiyin dərhal iş aldıqıcı berib bahalaydı. Bunun bilen bahalaş neticesi dəl vaxtıda yetküzülüdü. Təkşürüşdün össə elektronluq imza dərhal küçüki eke buludu. Türlük əhvaldının xəbərdar buluş maqul namısıge torda imza qoyub, davalanış soğurtısının çıxım qilişini mas qədəmdə tamamlıqılı buludu. Bunun da fütkül cəryanda yan telefon bilen biciriş, qatırmaslıqını işqa aşırış məqsəd qılınğan. Torda kolaylık yaratış, tor sırtıdaki mülazimet süpütünün tövellep ketkenlikiden direk vermeydu. Qaramay şehrinin davalaş, sahiye sistemisi, kesel karvetini öyde tesis kılış, mülazimet süpütünü tövelletmezlikte çıngdırıp, kesellerini yanıla her tereplime etraplık mülazimet bilen teminledi. Qaramay şəhərinin davalaş səhiyyə sistemisi mülazimət süpütigə həqiqi kapalətli qiliş üçün yuqarı tövən birləşib hərəkətləniş mexanizmi ornatdı. Bunun bilən kesəllər öyüdəla 2-ci dərəcəlik doktorxananın 50 süpətlik davalaş baylıqıdın bəhərləniş imkaniyyətigə eki qılındı. Növətdə, Qaramay şəhərdəki hər qaysi asasi qatlam davalaş aparatları ailə kesel karvetidən 70-ni təsis qılıb, ailələrgə kirib diagnoz qoyuş davalaş. Salamətlikni əsligə kəltürüş boyucə 234 adam qitim pərviş qilishni qanat yaydırdı. Həm də, avtomatik doğru eliş işqabı arqılıq nəticə 100 adam qitim ammığa mülazimət qıldı. Qaramayının adam mülazimət izdəşdin. Mülazimət adam izləş. Yəni, toru sırtıda qatraşdın, bulut terminalıda ailin işqçı bolğan cəryandiki əməliyyəti, Şincanın davalaş ıslahatını örnək bilən təminlədi. Cın nahiyyəsi yıqında meyiblərgə yardımcı əsvab saymalarını muvabbiq səbdəş xizməti nəx meydan yığını açdı. Nahiyyəlik meyiblər birləşməsi, hər qaysı yezi bazar, meydandaki meyiblər birləşməsinin məsulları, belgilengen mülazimət aparatlarının dayanışları və meyiblər vəkilləri pəaliyyətgə birlikdə qatnaşdı. Pəaliyyətdə əməli məşğulat boyunca tərbiyələş, nəx meydanda muvabbiq səbləş və suallarga cavab veriş, yetəkçilik qılış nəticisi də meyiblərini yardımcı Əsvab saymallar mülazimeti bilən dəl cayda təminləş işqa aşırıldı. Bu qitimqi pəaliyyətdə nahiyyədiki 190-dın artıq meyib kişigə çaqlıq orunduq, pərviş karaviti, yardımçı tınşıqıç, körüş qovitigə yardım veriş üskünüsü qatarlıq 29 turni öz işçigə alğan 202 yardımçı əsvab sayman tarqıtıldı.
barlıq yardımçı əsvab saymallarını səbləşdə, birdək ammının əməli, turmuşu, salamətlikini əsləgə kəltürüş, səpərgi çıxış ehtiyacıqa asasən dəlcayda səbləb tarqıdış. Meyiblərinin kündülük turmuşudaki qolaysız buluş qiyin məsələsini həqiqi türdə əl qılıb, meyiblərinin salamətlikini əsləgə kəltürüş, turmuşunu kapalətkə eqə qılış məqsəd qılındı.

Qadirlik dostlar, anglavatqınınla Sinjang Radio Televiziya stansisining bevasitan o'tilib atgan tana saqligi zo'r baylik programmasi.

0: tekşürgülük buluş işqa aşırladı. 7-ci ayın 14-ci günü geçe Abdonom rayon içirgi yeşil tok sodası 11 milyard 980 milyon kilovat saatge yetip, buldurqı şu mezgildikiden 470% eşip, sodu külmi gərbi şimaldiki ölke Abdonom rayonlar içide aldınqı orunda durdu. Şinjan Elektr Energiya Sodu Merkezi Çeklik Şirketi Sodu Bölümünün müdiri Song Shuiqian mundaq dedi. Polat dömür, köp kristallıq kirimni, simont, çoğun sallıq məlumat mərkəzi qatarlıq 69 noktalıq karxanını bir ziyaret qilib, yeşil tok siyasetini dəl cayda təşviq qilib, düşəndürüb, sanat karxanalarını yeşil tok işletiş kölümünü kengaytışki yetəkləş bilən birlə, 9-cü növətlik Congo Asiya Avropa körgəzmisi. Şinjan Mədəniyyət və Sayahət Tərəqqiyyat Yığını qatarlıq 8 türlük mühim fəaliyyətini bütünləy yeşil tok bilən təminləşini işqaşırışqa kapalət taqıldıq. Hər dərəcəlik məmuri işlər mərkəzləri kəsbi uğurlarının yeşil tok sodısıqa qatnışını biriktirib, yeşil tövən karbonluq amıvi energiya işlətiş ülgə örnəki bərpa qıldıq. 2022-ci ili yeşil tok sodası qanat yaydırılğandan tartıb hazırğaca Şinjan içində yeşil tok sodu miqdarı cəmi 15 milyard 900 milyon kilovat saat yetdi. Bunu sundurub hesablaganda təxminən 12 milyon 680 min tonna karbon tök oksidini az qoyub bərgənge baravar. Ölkələr ara sodi cəhətdə Şinjan, Jilin, Jiangsu, Zhejiang, Anhui qatarlıq şərqi qısımdaki ölkələrinin kündüzlük tok işlətiş ehtiyacını dəl cayda udullaşdırıb, kündüzlük vaqt bölgədə yeşil tokni sırtqı yetküzüş kölümünü sicil kengaytdi. Song Shuiqian mundaqdırı. Köp yıllık yeşil tok sodası kəsbi boyunca tərbiyələşini daimlik kanat yaydırıb, bazar asasi gəvdilərini kündüzlük yeşil tok sodası da kelişim imzalaşqa yetəkləb, şərq bilən qərbinin vaqt pərqi boyunca özrə toluqlaş əvzəllikini toluq cari qıldırıb, şərqi qısımının elektr energiya yoçqını dəl cayda toldurub, rayon halqıqan yeşil tok baylıqını yuquru ünümlük əlalaşdırıb təqsimləşini işqaşırdıq. Hazırgıca Şinjan'ın ölkələr ara yeşil tok sodası 5 milyard 940 milyon kilovat saatge yetib, buldurqı şu məzgildikidən 41% eşib, rayon halqıb karbon qoyub berişini maz tövəllətiş nəticə ünümi körnərlik boldu.
1: Stansımız muhbiri Gauman Hui xəbər qılıdı. Bu yılın aldınqı yerimada Jungo Poşta Grohi Çeklik Şirkti Şinjan Şöbisi Ürümçi Poşta Rayonu Merkezi cəmi 63 milyon 386 min parça poşta yollanmasını bir tərəf qıldı. Bunun da Şinjanda əvzəl yezgilik məhsulatlarının yetküzüş ehtiyacının zor dərəcədə aşqanlığı gəvdiləndi. Aldınqı yerim yılda Ürümçi Poşta Rayonu Merkezi arqılıq portdan çıxırılğan poşta yollanması umumi miqdarı 3684,164 tonnığı yetib, bultırqı şu məzgildikidən 0,13% aşdı. Ürümçi Poşta Rayonu Merkezi işləb çıxırışını başqırış, kontrol qılış bölümünün işləb çıxırışını uğurlaşdırıq üçsi Çay Tau tonuşdurub mundaq dedi. Kəsibinin yuqarı pəllə məzgildə otri hesablən künigə 300 mindən artıq poşt yollanmasını bir tərəf qıldıq. Poşt yollanması miqdarının eşişi asaslıqı ikinci pəsildə Şinjanda özgəcə qalı qoy göşi, kişmiş örük, qoğun qatarlıq yeni peti tez toşuladığan məhsulatlarını yetküzüş ehtiyacının zor dərəcədə aşqanlıqıdan boldu. Ali Mektepki Okuqıcı Qobıl Kılış Hizmetinin alğı sürülüşüge əgişip, Poşta Rayonu Merkezi 7-ci ayının otırlarından başlap, Ali Mektepki Qobıl Kılış Uxtırışı və Okuqıcılar Arxbidin ibarət poşta yollanmalarını bir tərəp kılış yuqra pəlli məzgiliki qədəm qoydu. Ürümçi Poşta Rayonu Merkezi işləb çıxırışını başqırış, kontrol kılış bölümünün muavin direktori Yen Cənşin, Poşta rayonu mərkəzidə növbətə mühim poşta yollanmalarını yetküzüş yeşil yolunun eçilqalıqını tonuşdurub mındaq dedi. Aldın qobul qılış, aldın ayırış, aldın yötkəb toşuş, aldın yolğı seliştək, tört türlük aldın yolğı qoyuş mexanizmini qatıq əməliləşdirdik. Yana məxsus məşğulat rayonu bekitib, məxsus adam məsul buluş, məxsus rayonda məşğulat qılış, ayrım bir tərəf qılış, ayrım ötküzüb beriş, ötküzüb iliş əndiyisini yolu qoyduq. Maxsus poşt yollanmalarını adetki poşt yollanmaları bilen aralaştırıp dövüləb qoyuş, aralaştırıp ayırış, aralaştırıp toşuş məsəlsədən saxılınış üçün qəbul qılış uxturışı, oxucular arxbini dəl cayda ayırış, yuxarı ünümlük yetkizişkə kapalet qılvatımız.
0: Stansımız muhbiri Wang Ying Nimgir xəbər qıludu. Bu yıl yazlıq tətillik yolucu toşuş başlanğandan bu yan, Ürümçi Tian Shan xalqara aeroportida kündilik toşulğan yolucu uda neçü gün 100 min adam qeytimdan aşdı. Aeroport və aviasiya şirkətleri yolucularının ravan səpərgi çıxışıqa bütün küş bilən kapalətlik qılış üçün mülazimətni paal əlalaşdırdı. Jongu Janub Aviasiya şirkəti Xinjiang şöbə şirkəti yazlıq tətil məzgilində ailəvi səyahətə çıxış, tədqiqat, öyrəniş kollektivi mərkəzləşən səfərə çıxış alahidəlikigə qarata alayda kişilər topu və kollektiv səfərə çıxış cəhətdə bütün cəryanlıq kapalətləndiriş layihəsini əlalaşdırdı. Şirkət yeryüzü mülazimət kapalət bölümü ayırplanğı çıxış rəsmiyyətini bitiriş işxanısı şöbə ətirdinin başlıqı Hu Yaoying tonuşdurub mındaqdırı. Nəxməydandaki yolucular iqimiğa asasən ayırplanğı çıxış rəsmiyyətini bitiriş pokiyinin eciliş sanını canlıq tənşəb, məxsus vəzifədiki yolucularğa yolbaşlıq ucularını nəxməydanda tarqaqlaşdırış, yedəkləşkə uğrulayışdırıb yolucularının öcərədə turuş vaxtını qısqartdıq. Həm də səyahət ömüki, tədqiqat, öyrəniş kollektivinin ayırplanğı çıxış rəsmiyyətini tərtiblik becərişigə kapalətlik qulduq. Yazlıq tətillik toşuş məzgilədə növəti ayırplan miqdarı yolucu toşuş sanının sicil eşişiqə əgişib, aeroportqa kirgüzülgən çıxırılğan kündilik oturicə yük taq miqdarı 60 mindən aşdı. Aeroport yük taq ayırış maşını adımı aqıl sistemisini kirgüzüb, ayırış məşğulatının aqıllışış, ölçəmlişiş səviyyəsini umumyüzlük östürdü. Şinjiang Tianyi Aviasiyası Yeryüzü Mülazimeti Şöbə Şirkəti ötəki alğıcı tərəfini başqurış mərkəzinin müavin müdiri Wang Gang mündaq dedi. Ən-ənvi adam küçü əndizisigə seliştirğanda ayırış maşını adamıdan paydalanıb, keçi kündüz muqim üzüldürmək məşğulat qilişini yolga qoyub, sürət təkşi dəl cayda kontrol qılgılı buluşini işqaşırdıq. Bunanda yenə, avat məzgildiki zor miqdardiki toşuş məşğulat ehtiyacıqa yuqur ünümlük maslayışıb, adam küçü yetişməslik, ünüm muqim bolmaslıq, məşğulat xatalıqı qatarlıq məsələlərdən saxlanıb, umumi ayırış ünümünü ünümlük östürüb, avat məzgildə yük taq miqdari eşitki çoxqa qımmət besimğa bimalal taqabıl duruşini əməlgaşırğılı boludu. Ürümçi Tian Shan xalqara aeroportu diqqətni yolucularının səfərə çıxışdakı türlük təsadüfi ehtiyaclara mərkəzləşdirib, aero bina içindəki 17 orunda bir konubka bilan yardım tələb qilish mülazimət nöqtəsi orunlaşdırıb, yolucularının qiyinçiliği bolsa yardım tələb qilish, təsadüfi yüz bergen əhvallarda yardım beriş, yöləş qatarlıq türlük görünüşlərini umumyüzlük qaplab, yolucularının ehtiyacı cəhətdə bir konubka bilan çağırış, tez İnkas qaytırış, yeqin ətrapda bir tərəf qilishini işqaşırdı. Şinjiang Aerodrom Guruhi Ürümçi Xalqara Aeroporti Şöbə Şirkəti Mülazimət Süpitini Başqırış Xizmət Komiteti Aero Rayonini Başqırış Bölümü Bixətərlik Mülazimət Ölçimi İşxanısının Kəsbi Xadimi Cu Yü Muxbırğa Aeroportda yana iltimas tələblərgə çəklimsiz inkas qaytırış yolunun yürüşləşdirib eçilğalıqını eytib mındaqdırı. Keç gündüz ciddi işlarğı taqabıl duruş mülazimət qızıq liniyəsi eçib, tələblərini qobıl qılış, ötküzüb beriş, bir tərəb qılış, qaytma inkas qılış, yepi qalqılıq mexanizmi ornatıb, həmmi işqa inkas qaytırış, həmmi işini əməliləşdirişini həqiqi işqa aşırdıq.
1: Stansımız muhbiri Leymin xəbər qılıdı. Turpanda üzüm pişti temesidiki 2026-cı

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitliqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetlik radyo anıqcı dostlar, dılğa aram bəxiş itidigan yıqımlıq köylerimiz sizlərgə şatlıq bəğişli olsun. Şinjan radyo televiziyasından sizin sənət səhnəsi proqramısını yaqtırıp anlaşınlarını qarşı alırız. Mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri.

Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızın Boyluq Bağları namlıq naqşının yakınlıq küyleri bilen başlayımız. Qinanısa, Bəhir Ağaysılı.

Aziz radio anglıqçı dostlar, növbette dil aramınladı buludığını güzel küylədin, güzel dünya namlıq xənzuçi naxşa.

Hürmetlik radio anlıqçıla. Dövlət davalanış kapalıdı idarısının xəbərge asaslanğanda növətdə dövlətimizdeki 17 ölkə, ölkə dərəcəlik uzaq müddətlik pərviz soğuk

Qadirlik dostlar, anglavatqınınla Şinjan Radio Televiziya stansısının bevastan ıtılıbatqın Tən Saqlıqı Zor Baylıq programı sildi.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar. Dilo və Kanun səhifimizdə kelişim bilən nizam namədə toqunuş görülsə pay hüququ arqılıq məbləğ çıxırışda zadi kimnin gepini anlaş kerek degen dilo misali diqqətinladı bolud. Turmuşda bəzi kişilər salahiyyətini aşkarlaş qolaysız bolğanlıqdan kəsb rəqabəti çəkləməsindən özünü qaçırıb yəki şəxsi sırrını közdə tutub əməli məbləğ çıxarğıcı kişi uruq tutqan dostlarını izləb ulağa özünə vakalətən pay çəkini ilkidə tutquzub özü pərdə arxısında köləngib pay çıx bolud. Lakin bu xil orlaşdırış muvafiq bir tərəf qılınmasa yoşurun xəv payda qılışı mümkün. Yaqında Ürümçi şəhəri Şimigo rayonluq xalq sot məhkəməsi pay hüququnu vakalətən ilkidə tutub duruş kəltirib çıxarğan macra delosunu elan qıldı. 2020-ci il 5-ci ayda LX qatarlıq 5 kişi məbləğ çıxırış həmkarlıq kelişim naməsi imzalab, A şirkətini qurub ortaq məbləğ selişini pütüşkən. Bunun içində LX 30% payını egiləgən. Lekin kelişimdəki LX-nin ismini onun yeznisi Van X vakalətən imzalagan. Əslində həqiqi pul çıxarğan pərdə arxısındakı Loban Van X-nin özü olub, yoşurun payçıq idi. Bu xil vakalətən ilkidə tutuş münasibəti A şirkətinin başqa payçıqlarına ayan idi.
0: Şirkət qurulğandan keyin gerçi Van X-nin sodasına tarmaqlarga ismi tizimlatılmagan bolsa-mu, lekin payçıqlar başqırış topida naayti jalınıp ketdi. Xizmət orallaşdırış, ticaretini muzakir qilish, qarz söyləşke inkaz qaytırışda xuddi bir lobəndə qiyafətini namayan qılgan idi. Başqa payçıqlamı topda Van X-dən məbləğ çıxırış pulunu köp qitim söyləgən bolsa-mu, o bir dək cavab qaytırıb məbləğ çıxırışqı vədi beyrətdi. Lekin Van X əməliyyətdə 100 min yəndən artıq məbləğ çıxarğan bolub, bu əyni çağda vədi qılgan çıxırışqı tegişlik məbləğdən 260 min yəndən artıq kəm idi. 2024-cü ilinin axırda A şirkət Van X, LX üstüdən biraqla Ürümçi şəhəri Şimigo rayonluq xalq sot məhkəməsi dava qılıb, sot məhkəməsindən şikayətçini pay çək çıxaradığan məbləğni toluqlaşqa hökm qılışını, həm də şikayətçidən şu səbəbdən kelib çıxan ziyanını töləb berişini tələb qıldı.
1: Bununğa qarata Van X mundaq səbəb göstərdi. 2020-ci yili 10-ci ayda A şirkət tizim özgərtiş rəsmiyyətini bejirgən, əngə aldırğan şirkət nizam naməsi və payçıqla kengişinin qararıdı körüstülüşcə şirkətinin əngə aldırğan kapitali 560 min yen bulub, LX, yəni Van X-kə vakalətən ilkidə tutub durğan pay hüquqi, itiraf qılğan çıxırdan pay soması pəqət 168 min yen. Onun üstüqə məbləq çıxırdan vaxtı 70-ci yili, 5-ci ayının 1-ci günü, yəni 50 yıldan keyin. Van X-nin bu radiyası qanun yürgüzüş əməliyyətindəki bir yadrolu qiyin məsələyə çetilgan. Təşəbbüs qılğıcının kelişimi bilən keyin əngə elinğan şirkət nizam naməsində toqunuş görülgəndə zadı qaysı ölçəm qılınır? Sot məhkəməsi sot qılıb mundaq qaradı. Məbləğ çıxırış həmkarlıq kelişim naməsi hər qaysı tərəflərinin həqiqi məqsəd ifadəsi olub, qanunluq gücə ega. İkincidən, kelişim imzalanğandan keyin başqa payçıqların hamısı da kelişimdə pütüşkən məbləğ çıxırış somması, yəni öz nisbəti boyunca məcburiyyətini ada qılğan. Bu hər qaysı tərəflərin əməli əməl qılıdığan qaydasının nizam namı emas, bəlkə kelişim işkəlikini düşəndirir. Ən axırda keyin əngə aldırğan nizam namə və payçıqla kengişinin qararı asaslıqı pay hüququnu ötünüb veriş və adresini özgərçişkə çetilirgan bolub, kelişimdiki məbləq çıxırış sonması toğırsıdiki pütümünü eniq inkar qılmıgan ya ki özgərtmigən.
0: Van X-nin yeni bir radiya beriş asası bolsa, sodisina ət tarmaqlarga tizimli tılgini payçıq LX tursa, nemiga asasən mən ərz qılınımən. Bununla qarata sot məhkəməsi şirkətinin şikayət macərasında soda sənayə

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni

Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Münbət Tüprak Programısını anlaşılarını qarşalımız. Mən Riyasetçi Roşan Güleyman. Dostlar, bu qedimki programımızda tövəndiki məzmunlarda anlatış birimiz. Güllünüvatqan Yezi kəndləriki nəzər səhibimizdə Xotən Nahiyyəsi, Seğiz Köl Yezisi, Zumrət Köl Mənzir Rayonu səyahətçilərini cəlib qıldı. Sancı Oblastının yerlik aqıllar ömiki 35-də texniki öğütüb, qiyin məsələlərini həl qıldı.

Radio anglıqçı dostlar. Bugünkü güllənib atqan yezi kəndlərə nəzər səhifəmizdə köpçülükə Xotan nahiyəsinin Seğiz Köl yezisi Zumrat Köl mənzər rayonudakı Qum dənizə Zumrat naqışlanğan gözəl mənzərə toğrusda sözləp birimiz.

Hazırqı qədər Şincangdakı kevəzliklərinin həmmisi də rəqəmləşkən bütün dairlik nazarət qiliş, başqoruş işqə aşırılıb, paxtının dəriyicisinin yaxşı nacarlıqı dəlcayda pərqləndirilib, əli sübətlik paxtının baxası yuqri buluş mexanizmi əməliyiləşdirilib, alaqadar yardım pulunun dehqan ailələrigə toluq somma boyicə bivasta yetküzülüşüqə kapalətlik qilindi. Dəl kevəz qozulları çeçəkləydiğən məzgil, Sanji oblastidagi bazar nazorat qilish boshqurish tarmog'ining xizmatchi xodimlari Sanji davlatlik yezi egilik yuqori yangi texnikalik ulgi kasblar bog'chi rayoniga berib, Shinjang paxtasining supitini surishtirish supisi uchurlarini radga turg'izib tekshirishni qanot yaytirdi. Paxtakor Liu Xiaodong mundaq dedi. Supida nazorat qilish boshqurish orqali paxta supitiga manbadan kapolatlik qilg'ili bo'ludi. Paxtada orlaşma dərəcə görülüş, orlaşma madda ölçəmdən eşib getiş qatarlıq məsələlər görülsə, münasib yer bölükünü bekitib, dəl cayda düzətkili buludu. Növətdə Sanji oblastının rəqəmləşkən sürüşdürüş supsi 3 milyon 91 min mo kevəzlikini qaplab, süpətlik paxtının iqiligən nisbiti 67% 83% ki yetib, aldınqı yıldik edin yenə 5.10-3% point açdı. Sanji oblastlıq bazar nazarət qiliş başqoruş idarisi məhsulat süpiti bixətərlikini nazarət qiliş başqoruş bölümünün muamin bölüm başlıqı Cao Xing'ir tonuşturup mundaq dedi. Kevəzliklərinin bütün cəriyallıq sürüşdürüş uçori toluq kürgüzülgən və saqlanğandın kiyin paxta təkşürüşçə də əla süpətlik ölçəm giyəssə, paxtikarlar hər kilogramıqa 0,135 yüəllik məxsus süpət yardım pulunu iltimas qılıb alalaydı. Rəqəmləşkən başqırış tizgilləşnin əməliyiləşdirib ünüm körüstüşü də bu yılnın aldınqı yerimədə Abdonom rayon boyicə əla süpətlik çigitlik paxtının iyigiligən nisbiti bulturqi oxşaşməz gildikidin 33.1% eşib, paxtının universal süpətidə 7 yıldın boyanqı yeni yuqır səviyyə yaratıldı. 7 ayının 1-ci günü Şinjangning paxta süpitini ilgiri sürüş nizami rasmiy yo'lga qo'yilib, paxta kasbining süpitini boshqurish, tizginlash, mukofot to'liqlimi tarqitish aniq qonun asosiga ega qilindi.

0: Faqat xalq ommasi xotirjam tirikchilik qilib, ko'ngillik yashagandila partiya va hukumat ondan xotirjam bo'ludi. Sizlarning pensiya turmushinglarni yaxshi o'rinlashtirib, oila qurilishini texmi yaxshi qilishinglarni umid qilaman. Orqadan Xi Jinping mahalla partiya a'zolari omma mulozamat punktiga kelib, xalq qulaylik ko'ktot yoymillarining meviçi ve köktat bilen təminləş əhvalını təkşürdü. Şəhər ahalısı zalıda ahalilə vəkilləri, koçu başqarmısı kadırları, məl xizmətçiləri qatarlıqla bilen səmimi pikir almaşdırdı. Xi Jinping mındaq dəb görsətdi. Məhələ şəhər idarı qılış sistemisinin asası birliki. Məhəl idarı qılış səviyyəsini östürüb, baylıq, mulozamat, boshqurish qatorliqlarni asosiy qatlamning birinchi sepiga yuzlantirishga turtki bo'lib, sijil turda asosiy qatlamning yukini yeniklatib, quvvat berish kerak. Partiya qurilishi yetakchiligini yanami kuchaytirib, mahalla partiya tashkiloti rahbarligidagi aholi komiteti, mulkdorlar komiteti, xo'jalik mulozamat korxonalarining moslashtirib, yurishtirish yangi andizisi ustida faol izlanib, mukammal mahalla va xalq qulaylik turmush chambirki barpo qilib, chin qalb, chin hissiyot bilan aholilarga yaxshi ish bajarish, amaliy ish qilib berish, qiyinchilikini hal qilib berish kerak. Tekshirish jarayonida Xi Jinping munulani ta'kidladi. Navbatda kelgundi mudofiyalanish xalqlik mazgilda turibotdi. Joylar aloqador o'rinlar tuvanchak tafakkuri. Oxirqi chek tafakkurini mustahkam turg'izib, yomg'ir kelkun ahvoli va tayfun bo'rni vaziyatiga yaqindan diqqat qilib, xavf xatar, yoshurni xavfni birma-bir tekshirishni cho'nqur inchki qanot yoydirib, kelkunni mudofiyalanish, kelkunga taqobil turish, xatardan opatdan qutquzish qatorli xizmatlarni puxta yaxshi ishlab, xalq ommasining hayoti va mol-mulk bexatarligini haqiqiy qo'g'dish kerak. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy Byurosi Doimiy Komitetining asosi. Markaziy Komitet Bangung Tengining mudiri Saychi tekshirishdi bildi bo'ldi. Markaz va davlat organlaridagi aloqador tarmoqlarning mas'ullari
1: jilik munchidan 19 saylandi. Bu yilning keyingi yarmida kent darajalik munchilar chat, yiroq charuvchilik rayonlaridagi barliq yezi kentlarni qoplashi mumkin. Ugunish tarbiya qanot yoydirilgandan buyon Nacho shahri turlik masildan 9393 ni radki turg'izib takshirib, 6900 dan ortiq masillarni tuzitib, ilgir kiyim bo'lib, kent darajalik kichik muncha, kichik oshxona qatorliq xalq turmushini o'zgartish, darajasini o'stirish qurilishini yo'lga qo'yib, ammo yes qilolaydigan, illiqliq yetkazadigan amaliy ishlar orqali ugunish tarbiya natijalarini amaliylashtirib, unumaslik qilishni ilgari surdi.
0: Stansımız xəbəri. Yaqın günlərdən bu yan dövlətimizin şərq şimalındakı nurgun caylarda qatlıq yağmur yağdı. Caylar tarmaqla köp xil tədbir qollanıb faol taqabül turdu. Yaqında uday yaqqan qatlıq yağmurun təsirində Jilinin şərq qismindəki dərya iqıllarda su çeni tez sürətlə örləb, kəlkündə müdafiəliniş vəziyyəti kəskinləşdi. 7-ci ayın 15-ci günü saat 6-gəcə Jilin ölkəsindəki 50 dərya iqininin 67 su rayı punktida su çini agaqlandırısızlıqıdın eşib getdi. Xuyfa dəryası, Mudanjan dəryasının jilin bölükidə su körünərlik ulğıyıb, dəryanın kəlkün aqqızış besimi davamlıq zoraydı. Şu caydiki qurallıq saxçı qısım xəliq əskərləri, ot üçürüş qatarlıq qutquzuş küşləri, nuqtuluq dərya böləklərdiki tosmalanın birinci sepigi orılışıb, dərəcigə bölekləgi bölüb taqa bulturuş layihəsini tüzüb, tosmini vaqtıda etib müstəkkəmlidi. 7-ci ayının 15-ci günü Xeylongjiang ölkəsinin Ningan şəhərigə caylaşqan Jingbo kölünün su çeni kəlkünçəki su çenidən eşib getdi. Ningan şəhəri 7-ci ayının 14-ci gündən başlayıb 3000-dən artıq adamını işqə salıb, uzunluğu 2.4 kilometr, egizliki 1.3 metr keladigan daryo bo'yi kelkundi mudofiyalanish tosmasini jiddiy yasadi. Hamda daryo bo'yidagi rayon

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Emdi dünyaya nezer programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, mən Zumrat Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostlar. Yakınki mezgilde Şarkı-Canubi Asiyadaki nurgun devletlerde devamlı katlık ısık bulup, soğutuş aile elektr saymalları ve türlük salkındaş mesulatlarının bazırı pek iştik boldu. Temperaturunu tövelletiş, salkındaş ihtiyacıga karta, Cungo'nun danlık marka karhanıları teknikada devamlı yenilik yaratış. Yerlikleştirip tetkik kılıp yaratış ve kün seri mükemmelleşken mülazimet sistemisi tayinip, şu caydaki istimalçılığa tomuz ısıkka takabül turduğan salkındaş layihasını ilip geldi.
1: Bu yıl ətiyazdan buyan Ekvatorunun otur şarkıdaki Tinch Okean sahilinin temperaturisi davamlıq bir normal örüləb, El Nino hadisi tez sürətdə əvəcəlib gətdi. Dövlət işçi sırtıdaki asaslıq havarayı aparatlarının bir dəh mülçərlişçə, bu qitimki El Nino davamlıq küçü idikən. Çoğun ihtimallıq qarğanda küçlük, hətta adətdən taşqırı küçlük buluş ölçümüge yedidikən, həm də 2027-li baş ətiyazıqca davamlışıdikən. Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə deyə qıtanla proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

0: Nino hadisi asasında çıkarılgan. Bu ahvalda El Nino 2026 yılı Peru'nun işki işlep çıkarış umumi kımmetinin iş süretini 0.10'dan 7 poin tövelti vetişi mümkün dedi. Angliya pul muamila vaqt gezdinin qarışca yer şarılış iş dəvirde El Nino allı qaçan nokul hava rayı ufkun bolmastın, belki yer şari bazar mülçerge təsir görüstüdüğün muhim xəyop xatar amılı qaylanğan. Xalqara pul fondi təşkilatı mu tətkikatı da mundaqtab körsətdi. El Nino ilip kelgen zərbə bir normal hava rayı yüzbərgən dövlətlə bilərli çəkilinib qalmaydı. Yana xalqara soda, Çigra halkı məbləğ siliş və köp məxtarlıq tavar bazarı arqılıq sırtqı yötgülüdü. Onun təsiri nacar havarayıqa bevas uçurmağan iqtisadi gəvdilərgə təsir görüstüşü mümkün. Cungupəllə Akademiyasının akademiki, Nəncin Daşıyosunun müdiri Tənjimin Munulanı bildirdi. El Nino'nun təsiri Roşan, rayon, kəs balqıqan Allahidlikki eyə, onun üstügə kəynəgi sürülüş xarəkdirgə eyə. El Nino'dun mudabiliniş və onun qıtaqabil turuşda Kilimat xəyop xətər zəncir noxtusudun çıxış qılıb, kilimatını aldı mülçərləş, signal veriş, noxtuluq kəsiblə həm türtkü buluş və təmina zəncirdəki xəyop xətərini baş qoruşunu küçə etib, pütkül cəmiyyətinin küşlük elini noğu bolğan sistemilik taqabül turuş ixtidarını östürüş gerek.
1: Hürmət radio anlıqçıla, yuqırda dünyağı nəzər proqramımız bu üç anlıqçı bəyduq. Bugünkü proqramımızın dektorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim. Növətçi mühariri İmincan İsmail. Nazaretçisi Kurban Nisan Cappar.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگراممسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqçılar, her millet halkının nadir naqşı muzikilleri bilen kizmetinlarga hazır bulduk. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sənət Səhnəsi programmasını yaqtırıp anlayışınlarını ümit kılımız. Mən Riyasetçi Roşen Güliyimam. Qadarlık dostlar, bugünkü programımızını Gülbaqqıma namlıq naqşının yekimlik köyleri bilen başlayımız. Qini, bəhər alğaysılar.

Qadirlik dostlar, anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramınızı. Dostlar, əmdi, Untulmaz Çağlar namlı Qazaqçı naqışını anlayılıq.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şincan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramısı bu yerdə canlı çıxırdıq. Anlığınızla rəhmət.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjang Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlayışınlarına qarşılamız. Mən riyasetçi Roşan Gülüymam.

Hürmetlik radio anlıqçılı. Dövlət davalanış kapalıdı idarısının xəbəriga asaslanğanda, növbətdə dövlətimizdəki 17 ölkə, ölkə dərəcəlik uzaq müddətlik pərviz suğurtısını yolğa qoyuş layihəsini elan qılğan. Bu, bir tutaş pilallanadığan 100 rayonda əməliyilişib, yürüştürülgən bulub, suğurtığa qatlaşqanlar 320 milyon kişiga yetkən. Yaqınqı yıllardan boyan yaşanğanlarının köpüyüş dərəcəsinin eşiği əgişib, yuqri yaşlıq, hacetadan çıqalmaydıgan yaşanğanlarının kesel görsətişi qiyin buluş. Davalanışta ğəm qılış məsələsi, xalq turmuşudiki ağırıq noxtıq aylandı. İlgiri, ailə kesel karvati təsis qılışını beceriş bir qədər avarcılıq bolğaçqa, ailə əzalarının köpqetim məhəllə doktorxanısıqı berib gelişigə toğrı gelətdi. Bunun da vaqt həm küç sərib bolatdı. Bugünkü gündə Qaramay şəhri tor supsığa tayınıb, tor bilən ailə kesel korbeti birləşdirilgən tordiki bütün cəryallıq mülazimətini yolğa qoydu. Bunun da sallıq məlumatlarını köp işlətib, kesellərini az qatırtış işqa şürüldü. Qaramaydiki məhəllə səhiyyə mülazimət mərkizi də Ahalilər Vişin əbçisi də bir konubqa bilən aldın kilişiş, uçurlarını tolduruş, kesellik tarixini yollaş işlərini tamamlayalaydı. Ailə doktori iltimasına tapşırıb alğandın kiyin dərhal iş aldıqıcı berib bahalaydı. Bunun bilən bahalaş nəticisi dəl baxtıda yetküzülüdü. Təkşürüşdün özsə elektronluq imza dərhal küçgi eke buludu. Türlük əhvaldının xəbərdar buluş maqul namısıga torda imza qoyub, davalanış suğurtısının çıxım qilishini mas qadamda tamamlıqılı buludu. Bunun da fütkül cəryanda yan telefon bilən biciriş, qatırmaslıqını işqa aşırış məqsəd qılınğan. Torda qolaylıq yardış, tor sırtıdaki mülazimət süpitinin tövəlləb kətkəllikidən deyirək bərməkdü. Qaramay şəhərinin davalaş, səhiyyə sistemisi, kesel karvetini öyde təsis qılış, mülazimət süpitini tövəllətməslikdə çıngdırıb, kesellərini yanıla hər tərəbləmə ətraplıq mülazimət bilən təminlədi. Qaramay şəhərinin davalaş səhiyyə sistemisi mülazimət süpitigə həqiqi kapalətlik qılış üçün yuqarı tövən birləşib hərkətləniş mexanizmi ornatdı. Bunun bilən kesellər, Öyüdala 2-ci dərəcəlik doktorxananın 50 sifətlik davalaş baylıqıdın bəhərləniş imkaniyyətigə eki qılındı. Növətdə, Qaramay şəhərdəki ər qaysi asasi qatlam davalaş aparatları ailə kesel karvetədən 70-ni təsis qılıb, ailələrgə kirib diagnoz qoyuş davalaş. Salamətlikni əsləgə kəltürüş boyəcə 234 adam qətim pərviş qılışını qanat yaydırdı. Həm də avtomatik doğru eliş işqabı arqılıq nəticə 100 adam qitim ammığa mülazimət qıldı. Qaramayının adam mülazimət izdəşdin. Mülazimət adam izdəş. Yəni, toru sırtıda qatraşdın, bulut terminalıda aylın işqçı bolğan cəryandıki əməliyyəti, Şincanın davalaş ıslahatını örnək bilən təminlədi. Cın nahiyyəsi yıqında meyiblərgə Yardımcı əsvab saymalarını muvaffiq səbdəş xizməti nəx meydan yığını açdı. Nahiyyəlik meyiblər birləşməsi, hər qaysı yezi bazar, meydandakı meyiblər birləşməsinin məsulları, belgilənən mülazimət aparatlarının dayanışları və meyiblər vəkilləri

faaliyetge birlikte katnaştı. Faaliyette emeli meşgulat boyunca terbiyeleş, nəx meydanda muvaffaq səpləş və suallarga cavab veriş, yetekçilik qilish nəticəsində meyiblərini yardımçı əsvab saymallar mülazimeti bilən dəl cayda təminləş işqa aşırıldı. Bu qitimki faaliyyətdə nahiyyədiki 190-dın artıq meyib kişigə çaqlıq orunduq, pərviş karaviti, yardımçı tınşıqıç, Körüş qovitigə yardım veriş üskünüzü qatarlıq 29 turni öz işçigə alğan 202 yardımçı əsvab sayman tarqıtıldı. Barlıq yardımçı əsvab saymanlarını səbləşdə birdək ammının əməli turmişi salamətlikini əsləgi kəltürüş, səpərgi çıxış ehtiyacıqa asasın dəlcayda səbləb tarqıtış. Meyiblərinin kündülük turmuşadaki kolaysız buluş qiyin məsələsini həqiqi türdə əl qılıb, meyiblərinin salamətlikini əsləgə kəltürüş, turmuşunu kapalətkə iyi qılış məqsəd qılındı.

programını Şinjang Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: bir bostanlık.
1: Bu bostanlıkta sansızlığan kuşlar yakınlık köyler bilen şu güllerini köyler armaydı.
0: Hem de anlaydığınla sənət səhnəsi programısı.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarına dolgan sənət səhnəsi programısı arqılıq naqşı muzikinin sehri küçüdün birlikte hazırlanış məqsədə mikrofon aldığa təyyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel köylədən huzurunlağı sunumuz mən Hriya Səti Həmidə Qiyum. Qadirlik dostlar, aldı bilən könül aramınlağı sunuduğunumuz Toxtamayımız Səpərdən namlıq naqşa yaxdırmanlıq əysilə.

Aziz dostlar, əmdi anlaydığınınla tatlıq naqşımız bilən kütüvalımız Aziz Mehmanni namlıq xanzucu naqşa, qinəmsə yaxdırbanlıq əzilə.

0: Şəhərdə Mask qədəmlə başlandı. Hər millət diqqan çağırıcılar müsabıqı səhnəsi də yurtudu yıldız tartış, arzu üçün kürəş qılış hikayelərini addi tıldı sözlüdü. Həm də addi, səmimi ifadilə şəklədə kişilər qəlbədən çonqur orun aldırdı. Tamaşibin mınən Tursunbek mındaq dedi. Müsabıqı da amma sözləş, ammanın işini sözləş, ammanı anlaşqı təklif qılış, həm də Namayan qilish səhnəsini həqiqi turda asasi qatlamdakı puxralarga tapşırış işqa aşırıldı. Musabiqə tor və tor sırtıda mask qədəmdə ötküzüldü. 2000 meydandan artıq pahaliyyət Şincanın hər qaysi caylarda qanat yaydırıldı. Həm də hikayi sözləşki bir vasıta qatlaşqan diqqan çarvıcı 20 min adam qətimdən. Tor və tor sırtıda körgəllə 70 milyon adam qətimdən aşdı. Müsabiqədə kiçik hikayələ arqılıq zor özgürüş, yeni dəvirdiki Şincan yezi kəndlərinin bəxtlik qiyabdi. Hər millət diqqan çarvıçlarının özgü işini dıqan, kötürəngi ruhluq, baturluq bilən aldıdı mağırıqan ruhi qiyabdi namayyan qılındı. Şincan sifəndaşösi Cungu Til Ədəbiyyatı Şöyəninin profesoru Şago Çan mındaq dedi. Bu müsabiqədə xalq İcadiyyətinin baş temisi süpütü də kamerada namayan qılını qaçqa, özümüzni, şunaqla, bizgi oxşaş kişilərini körüş imkaniyyəti iqib olduq. Atılın Muraylıq Partiya Komiteti Partiya Məktibi Məmuriyyət Şöyəni Birlik Səb Oxtuş Tətqiqat Bölümünün dosenti Məhməd Eli Abdullah mındaq dedi. Şincandaki hər bir yezi kəndinin özgürüşü, amının bəxtlik turmuşu, cəsarət bilən ilgirləş bayan qılınğan hər bir hikayə, yeni dəvrdiki Şincan cəmiyyətinin muqum, ixtisarının tərəqqi qılğan, xalq turmuşu yaxşılanğanlıqının canlıq ifadəsi. Şunaqla, hər millət amısının partiyaya minnətdarlıq bildiriş, partiyanın gepini anlaş, partiyaya əgişib minişdiki həqiqi qəlb sadası.
1: Yazlıq tətili yetib gelişi bilən il oblastının sayahat istimal bazarı sicil canlandı. Olca şəhərdəki ili konuş şəhər mədəniyyət sayahat rayonu tekəs nahiyyəsidəki Liçiye Kutsi qatarlıqlar vəkillikdəki özgəcə koçı rayonları sayahatçilər daqa qıldıqan qızlıq noqtı qaylandı. İli Konu Şəhər Mədəniyyət Sayahat rayonuda hər günü sayahatçilərinin ayığı üzülmək, qeyri-maddi mədəniyyət mirasları, ünərvəlləri mədəniyyəti baş temi qılınğan çökmə sınaş qoçısı yarqın noxtığa aylandı. Bu yərgə köp millətnin ünər sənitigə canlıq varıslıq qiliş və şu caydiki xas markalarını öz işçigə alğan 28 dukan, 16 ғайри мадди мәдәният мирасларын марксы топланган. Саяхатчылар Пуджиан ғайри мадди мәдәният мирасларын сынаш сарыйда әнәнәви хурым ясаш өнерен сынап, қой терисигә дагылып бесилган рәсемләр, тердә ясалган тоңлатқу чаплаклары катарлык мәдәният иҗадият мәхсулатларын таллап сетеп алды. İli oblasti bu yıl kirgendin boyan medeniyet bilen sayahatçiliknin yuğurluşini zor küç bilen alğı sürüp, xalq örp adeti, gayri maddi medeniyet miraslarını, sınaş türlerini yolgu koyup, özgece koca rayonini her qaysi milletlerinin arlışı, almaştırışı, yuğurluşini namayan kılıdgan canlıq köznekke aylandırdı. Tekes nahiyyəsidiki Liçiye xalq örp adeti piyadalar koça rayonu şu cayının əsli ekologiyelik koça qurulması və xalq örp adeti qiyabitini toluq saqlap qalğan bolub, sayahatçilərinin tekes nahiyyəsini bəhuzur səyli sayahat qilişidiki yadroluq daka cayığa aylandı. Gənsoluq sayahatçi Toşavyen mundaq dedi. Öz qolu bilən sapal və farfor boyumlarını yazsa, bək qızqarlıq boludikən. Həm besimni yeniklətkili, həm yasıqan bu kiçik zinnət boyumlarını öygi elib kətkili boludikən. Liçiye koçısının kəybiyyatı nəhayti yaxşikən. Nurğun qızqarlıq türlərini, həm bu yerinin xəlq örp adetini çökməsini qılı boludikən. Tekəs nahiyyəsi sayahatçilik kəsb halıdını beytiş.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Şunlar dedi. Li profesör ızçıl bizni yetekləb geldi. Her mevsimde dersimizi anlap, bahalap, yetekçili kılıp, derslikimizi tüzütüp verirdi. Bizni oktuş musabıkılırga katlaştırırdı. Heli köp yaş oktukçı Abdunum Rayın dercilik mükafatı erişti. Li Hışın Aksu'yı dersləb kelgende bu yerdeki adli sadık halk örp adeti ve okuqçılarının bilimli təşna közlerden çoğunkur təsirlen geldi. O her mevsimde ders ötüşte çıntırdı. Neçi yıldım uyan 5'ten artık derslikini ötüş vazifesini. Her yıl 6'dan 8 geçe okuğucunun okuş putküzüş ilmi makalesine yetekçilik kılış hizmetini üstüge aldı. Onun terbiyelep yetiştirişi neticesi de okuş putküzgen nurgun okuğucu Şincan'da kıyılıp Şincan'ı güllendirişini tağladı. O bundan dedi. Bu yerde işleşni Çin kalbimden halıga çıkan Şincan'a mağarıp cehati yardım verişini öz ihtiyarlıkım bilen talıldım. Bu güzel yerden ayrılışı közüm kıymaydı. Özüm tehi işleyeleydiğim pürsettim faydalanıp Şincan'ın mağarıp işlerine köprek emeli iş kılıp verişini oylayım ben.
1: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Mənim Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırız.
0: Hörmətli radio anlıqçılar, əmdi Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava aydın məlumatı anlatımız. Ürümçidə hava uçuq. Temperatura 24-dən 35 Selsiya qaradız xüçə 3 bal şamal çıxıdı. Altayda hava uçuq bulub ki bulutlunudu. Temperatura 19-dən 33 Selsiya qaradız xüçə. Çöçəkdə hava bulutluq bulub ki eçilidu. Temperatura 19-dən 37 Selsiya qaradız xüçə. Olcuda hava uçuq. Temperatura 23-dən 36 Selsiya qaradız xüçə. Bortlarda hava uçuq. Temperatura 21-dən 35 Selsiya qaradız xüçə. Qaramayda hava uçuq. Temperatura 27-dən 40 Selsiya qaradız xüçə. Köytündə hava uçuq. Temperatura 25-dən 38 Selsiya qaradız xüçə. Şixənzədə hava uçuq. Temperatura 20-dən 38 Selsiya qaradız xüçə. Sancıdə hava uçuq. Temperatura 22-dən 38 Selsiya qaradız xüçə. Qumulda hava bulutluq. Temperatura 24-dən 33 Selsiya qaradız xüçə. Turpanda hava bulutluq bulub keyin eçilidi. Temperatura 30-dən 39 Selsiya qaradız xüçə. Kordada azraq yağmur yağıdı. Temperatura 23-dən 32 Selsiya qaradız xüçə. Aqsuda hava uçuq. Temperatura 22-dən 36 Selsiya qaradız xüçə. Atışda hava uçuq. Temperatura 20-dən 35 Selsiya qaradız xüçə. Qashqarda hava uçuq. Temperatura 21-dən 38 Selsiya qaradız xüçə. Xotanda hava uçuq. Temperatura 24-dən 36 Selsiya qaradız xüçə. Ürümçidə hava uçuq. Temperatura 24-dən 35 Selsiya qaradız xüçə boludu. 3 bal şamal çıxıdı. Uzaq tarixi igə Cunhua mədəniyyəti əvlatma əvlat davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb gəlməkdə.
2: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümə rəsim kəbi mənəvi makanımızı obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
1: Ən-ənəvi ür-adət çoğunqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvlatma əvlat davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğun Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
3: Vətən, mənim ailəm.

0: دولت ماموری اشلا ملازمت سپسی همده بیجین شندون قطارلق اویت ده اولکه شهر درجلیک ماموری اشلا ملازمت ده قولنلب مرکز اشتاد اشخانسی دولت باش باش ادارسی دولت بازار نظارت قلش باش قروش باش ادارسی ترالغو و شهر یزی قرولش منسترلقی قطارلق منسترلق کمیتیتلارنان علاقدار ماموری اشلا سیستیمالرغا آرقارقدن اولانگان Tordaşlar torda özünün salayıdını ispatlap, məmuri işlani becir əligən.
1: Pul muamili mülazimeti sahası da Soru Sanayet Bankisi, Yezi İgilik Bankisi, Cungu Bankisi, Kuruluş Bankisi, Katnaş Bankisi, Poşta Amanet Bankisi'den ibaret 6 çoğun devlet bankisi. Şundakla Cungu Ömür Suğurtisi, Cungu Halk Suğurtu Guruhi Payçeklik Şirketi Katarlık Tesiri Küçlük Suğurtu Aparatlarının Hemmesi Devlet Tor Salahiyetini İtiraf Kılış Ammevi Mulazimetigi Uğlanıp Bir Xeter Kiriş Hisabat Başkuruş Soğudulaşkanda Salahiyetini İtiraf Kılış Suğurtulun İçini Tekşürüş Katarlık Kesb Muhitidi Kolunup Meblağ Bir Xeterlikige Ünümlük Kapalatlı Kılgan Davalaş sağlamlık sahası da Beijing Şeyhi Doktor Hanisi APPC mülazimetini udullaştırıp, bimarla tızımı aldırış, kiriş, kesel körset küçünü bağlaş, kesel körset küçünün uçuruğu tüzütüş kirgizüş, kesel tarihini köpeytiş ıltıması Katarlıktan hemmesi de işletken. Şincan davalanış kapaleti supsumu torgu çıkarılıp emeli kolunulgan. Kelgüsü de elektronluk sağlamlık kartısının umumlaştırılışı maslaşıp, şahsla davalanış arıkıpını ölkü halkıp, rayon halkıp öz ara ravallaştırış, ortak bəhərlinişini işe aşırıştın ümit tuğulgan.
0: Bunundan başka, Cungu Birleşme Xəbərləşişi, Cungu Köşme Xəbərləşişi, yan telefon ticaret zali, həm qısmən tor sırtdakı ticaret zalları, poşta yetkizib beriş boyunca rast namını etiraf qilish, tor dövlət elektr tori muhiti qatarlıqının həmmisi də dövlət tor salayidini etiraf qilish ammavi mulazimeti şiltilib kəsb bejirilgan. Diqqət qilishqa arzaydığını şu ki, məmliketlik, məmurluq imtihani, kəsbi orulağı imtihan elib qobul qilish, Unvanı imtihani qatarlıq tizimlitli sistemisi dövlətnin torda salayetini etiraf qilish ammavi mulazimetige tədrici udullaşdırıldı. İmtihan bərgücülər savma qilish arqılıq, çıray tunutışqı maslaşıb, əngi eliş, kiriş, uçur toldırışdan nəticə sürüşdürüş, uçur özgərdişkici bolğan bütün cəriyandiki salahiyyətini təkşürüşni tamamlayalaydı. Başqılağı vakalatan tizimlitiş, tor sırtıda vakalatan imtihan berişdək qarı kəsb zənciri mənbədən buzub taşlandı. Şundaqla, vakalatan tizimlitiş, rəqabət saxtı görünüşünü pəyda qılış, bəlgələngən kişiləni nişanlı qobul qılış qatarlıq cahil kesəllərgə yuşurundıqan cay qalmıdı.
1: Növətdə dövlət tor salahiyyətini itiraf qılış veyşin kiçik proqramısı torğu çıxırıldı. Cifubav kiçik proqramısı tətqiq qılınıp eçilib atıdı. Gün'an ministerliği tömür yoldaki alakadar tarmakla bilen palal, alaklı şivatıdı, udullu şivatıdı. Növete tömür yol 13306'nın kısmen muhiti de devlet tor salahiyetini itiraf kılış amevi mulazimeti arkalık salahiyetini itiraf kılıp kesb beceriş işe aşırıldı. Keyin başka muhitlığa tedirici kena itilidi. Kelgüsü de devlet tor salahiyetini itiraf kılış amevi mulazimeti tekimi köp şiltiş muhitliği uğrunudu.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi. Bu yıl 7-ci aydan 8-ci aygıca Abdunum Raylıq Bazar Nazarat Qilish Başqırış İdarisi, Abdunum Raylıq Qatnaş Transport Nazarati, Abdunum Raylıq Mədəniyyət və Sayahat Nazarati bilən birləşib, noxtalıq orullardaki kəm cınlaşni məxsus tüzəş hərəkətini qanat yaydırıdı. Bu qitimqi mərkəzlik tüzəş 2 ay davamlaşıdığan bulub, keyin daimliq nazarat qilish başqırışqa özgərdilədi. Köp tarmaq maslaşıb həm türütkü boludığan, təvəlik boyuca əməl iləşdürüdüğan xizmət mexanizmini orıntış arqılıq nazarat qilish başqırış vəzipi məsuliyyəti eniq ayrılıb, ölçəm sahəsədiki gəvdilik məsillərini nişallıq tüzəb, istimal bazarı muhiti umumyüzlük saplaşdırılıdı.
1: Bu qitimqi məxsus tüzəşdiki nuxtuluq orulla mənzir rayonu, taşol mülazibət rayonu, soğudu bazarı, ticaret, setiş, pişiklaş nuxtularını öz içi alıdı. Məxsus tüzəşdə 3 çoğun tüzəş nişanı aydınlaşdırıldı.

0: ölçeş əsbabını özgərtib quraşdırış, eğrilik ölçeşdə saxtılıq qılış qatarlı qanunu xilap qılmışlığa qatlıq zərbi verilir. Ölçeş, bahağı dəxil təriz qılış türlü qılmışları qatlıq təkşürüb bir tərəb qılınıb, tipik dilon misalları aşkarılınıb, agahlandırış, çöçtüş yanımı küçəytilir. Yezi igilik məhsulatları bazarlarının ölçəmini nazarət qılış başquruş və səmimiyyətini bahalab, uzaq ünümlük başquruş mexanizmi təqamillaşdırılıb, xəliq turmuşu ölçəmi bexətərlik müdafiəsi epi sicil müstəhkəmlənildi.
1: Tüzəş hərkətidə məsələ yönəlişdə çıngdırılıb, diqqət ammının inkası mərkəzləşkən ölçəm məsələlərgə mərkəzləşdirilib, tövəndi kirək noxtalıq tüzəş vəzibələri orallaşdırma qılındı. Birinci. Bazar aşqıçının asası gevdilik məsuliyyəti çıngıtılıb, puxtılınıb, bazarını uyuşturğucu tərəbinin ölçəm başqırış tözümü ornatmaslıq, ölçəm üskünlərini vaxtıda təkşürüb bekitməslik, amıvi adıl taraza ornatmaslıq, sodigərlərinin saxtılıq qıladığan tarazı işiltişigə yol qoyuş qatarlı qılmışları qatdıq təkşürülüb, bazarğa bəlgilmigə uyğun elektronluq baxa hesablaş tarazısını bir tutaş sətləşgə ilham berilidu. İkinci. Ölçəm əsvatlarını bütün cəriyallıq başquruş qatlı qeyliblaşdırılıb, ticaret asası gevdilərinin ölçəm əsvatlarını əngə aldırış və məcburi təkşürüb bekitişini vaxtada tamamlaşıqa həydəkçilik qılınıdı. Layaqəssiz, özgərtib qoraşdırılğan ya ki, müddətdə ötüb kəsimi təkşürülməgən, iğirlik ölçəş üskünlərini işlətiş qatlıq məni qılınıdı. Üçüncü, baha hərəkətini nazarət qılış başqırışını yenimi küçəyitib, bahanı eniq yazmaslıq, tüvən ölçəmini yuqarı bahada rastçot qılış, baha aldamcılığa qatarlı qılmışlarını qatıq təkşürüb, ticarətçilərinin baha bəlgisini elan qılışını qeyliblaşdırışıqa həydəkçilik qılınıdı. Tötinci. Tarmaq xalqağa birləşmə qanun icra qılış çonqurlaşdırılıb, mənzara rayoni, taşul mülazimət rayonuqa qaratda birləşmə təkşürüş qanat yaydırılıb, kəm cınlaş, saxtılı qılış qurulmasını qoşub ornatış qatarlı qılmışlar qanun boyuca qatlıq cazalanıdı və aşqarlanıdı.
0: Atınım raylıq bazar nazarət qılış başquruş idarisi kən istimalçılığa mundaq əskərtdi. İstimal qılğanda əgər iğirlikni toğru ölçüməslik, kəm cınlaş, bahanı qalaymıqan yeziş qatarlıq məslələgə yoluqqanda 12315, 12345, 12328 qızıq liniyəsigə telefon qılıb ərz qılsa paş qılısı boludu. Nazarət qılış başquruş tarmaqları birinci vaqtı təkşürüb eniqlab bir tərəb qılıdı, həm nətirisini qaytmı inkas qılıdı. Şunun bilən bilə, ammini istimal qılganda talonunu təşəbbüskarlıq bilən saxlab, tavarının eğirliqidin qumallansa, meydan içidiki adil cığını işiltib qaytı cığlab, öz hüquq mənfəətini qanun boyca qoğdaşını əskərtdi.
1: Qanunu təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun boyca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şincan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa elə balaylı.
2: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaqt gedidu?
4: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
2: Yeməklik ısırap qılğınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap qılğınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yəpla tök ısırap qılıştın saxlanın.
3: Şincan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şincan Radio Televiziya Stansisi Radio

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının qanun sizge həmrah proqramımız boyunca anlatış bərduq, teximi köp məzmullani siz yenə solutioning terminalını düşürüb anlısınız boludu. Proqramımızını yaxdırıb anlamaqla rəhmət.

Radio anlaqçı dostlar. Gülünüm atkan yezgentlerge nəzər sahibimizde tamamlaştırı attımız. Əmdi köpçelikke sancı huyuzlu adını əl qılıp bərdi. Bu çağırlar nahayda əsqatdi. Yez Xiaoming'nin ağızıdaki mütəxəssislərinin həmisi sancı oblastı öz cayının əməliyidigi birləşdirib, yezi bazar kadrları, tarmaqlardaki kəsbi tayanışlar və yezi kəndlərdiki terikçilik, baxmıçılık mahirleri arasıdaki əlalardan tallab çıqqan yerlik mütəxəssis, dehqan texniklar idi. Bu qetimki aqıllar ömiki, yezi kent səpri paaliyyidi də mütəxəssislər qoşulğan kəsib tayanışlardan ibarət ətrət təşkilləş əndisi qollunulub, noxtılı qalda yezi bazarlıq partiya komiteti şuci sılıq vəzipisini ötəş tarixi bar qadırlar işçidin bir nəticə mütəxəssis aldın tallınıb, ola qadarı kəsbi tayanışlar mas halda səpləndi. Həm asasi qatlamda daim körüldüğən tipik məsələlər mas qədəmdə rətləb cəmləndi. Onlar etiz başlarığı berib texniki öyrətdi. Birinci səbdə məsələlərini həl qıldı. Yerlikdə yıltız tartqan bu aqıllar ümiki yezi əhvalını pişiq egiləb, dehqançılıq işlərini düşünüb, xəlq

Hazırqı qədər Şincangdakı kevəzliklərinin həmmisi də rəqəmləşkən bütün dairlik nazarət qiliş, başquruş işqə aşırılıb, paxtının dəriyicisinin yaxşı nacarlıqı dəl cayda pərqləndirilib, əli sübətlik paxtının baxası yuqri buluş mexanizmi əməliyiləşdirilib, alaqadar yardım pulunun dehqan ailələrgə toluq somma boyuca bivasta yetküzülüşüqə kapalətlik qilindi. Dəl kevəz qozulları çeçəkləydiğən məzgil, Sanji oblastidagi bozor nazorat qilish boshqurish tarmog'ining xizmatchi xodimlari Sanji davlatlik yezi egilik yuqori yangi texnikalik ulgi kasblar bog'chi rayoniga berib, Shinjang paxtasining supitini surishtirish supisi uchurlarini radga turg'izib tekshirishni qanot yaytirdi. Paxtakor Liu Xiaodong mundaq dedi. Supida nazorat qilish boshqurish orqali paxta supitiga manbadan kapolatlik qilg'ili bo'ludi. Paxtada aralashma dərəcə görülüş, aralashma madda ölçəmdən eşib getiş qatarlıq məsələlər görülsə, münasib yer bölükünü bekitib, dəl cayda düzətkili buludu. Növətdə, Sanji oblastının rəqəmləşkən sürüşdürüş supsi 3 milyon 91 min mo kevəzlikini qaplab, süpətlik paxtının iqiligən nisbiti 67% ki yetib, aldınqı yıldik edin yenə 5.10-3% point açdı. Sanji oblastlıq bazar nazarət qiliş başqırış idarisi məxsulat süpiti bixətərlikini nazarət qiliş başqırış bölümünün muamin bölüm başlıqı Cavşin'i tonuşturup mundaq dedi. Kevəzliklərinin bütün cəriyallıq sürüşdürüş uçori toluq kürgüzülgən və saqlanğandın kiyin paxta təkşürüşçü də əla süpətlik ölçəmgi yəssə, paxtikarlar hər kilogramıqa 0.135 yüəllik məxsus süpət yardım pulunu iltimas qılıb alalaydı. Rəqəmləşkən başqırış tizgilləşnin əməliyiləşdirib ünüm körüstüşü də bu yılnın aldınqı yerimədə Abdonom rayon boyəcə əla süpətlik çigitlik paxtının iyigiligən nisbiti bulturqi oxşaşməz gildikidin 33.1% eşib, paxtının universal süpətədə 7 yıldın boyanqı yeni yuqır səviyyə yaratıldı. 7 ayının 1-ci günü Şinjangning paxta süpitini ilgiri sürish nizami rasmi yo'lga qo'yilib, paxta kasbining süpitini boshqurish, tizginlash, mukofot to'liqlimi tarqitish aniq qonun asosiga ega qilindi.

Hörmətlik radio anlıqçılar. Sincan radio televiziya stansısının Munbet Tuprak programısı bu yeçanlı çişberdük. Anlıqınınla ağır rəhmət. Ətki Munbet Tuprak programımızda yezi kentlerini gülləndiriş doğrusudaki texim köp sərxili hekayeler davamlıq deyiqtınlarda buludu.

demek. Balalıq demek, paklıq demek. Balalıqdaki pak kalbiniz bu yerde xuşallıq tapqısı. Balalıqdaki şerin arzularınız bu yerde kanat kaqısı. Şinjan Radio Televiziya Stansısının bevasta anlatılıdığan Gül Gonçıla programımız arqılıq ilim-märifet, ədəb-əxlaq və dostluq bağcımızğa mərhəmət qılğaysız.

Sevimli küçük dostlar, anlatkanlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir yuvasta anlatılıvatkan Gülgünceler programısı. Şimdi ilim pen ögüneyli, ilim penge ehmiyet bireyli sahibimiz boyunca ayının künde çıkıdığan vakti neymişka okşamaydı degen temada toxtalımız. Küçük dostlar, sizler keçi asmanını təpsili köz tutbaqdınlar mı? Bəzi də tün pərdisi əndıla yepilişiğa, sütdək ay baldırla upıq sığcıqıqa esilip, mülayimliq bilən çaqnap durudu. Bəzi də yerim keçi bolğanda ay andın asta-asta kümüş rənglik yüzünü çıxırıdı. Hətta bəzi kündüzlərdə mu beşimizdi kötürüp, sus ayını kürələyimiz. Ayının hər günü kötürülüş vaxtının neyim üçün oxşaş bulmaydıqalıqını biləmsilə? Əməliyyətdə ayının muqim kötürülüş vaxtı yox. O, yer şəri bilən ayının aylın ışığı yoşırınğan. Biz yaşavatqan yer şəri hər günü qərbdən şərqə qarab

dostlar, Şinjan Radio Televiziyasından Sınan Gülgünçüla programısı boyunca anlatış bəduq. Teximi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, ata ananlarının əmraqlıqıda Slushitin abonçıla terminalımızını çürsanla buludu. Programımızını yaqdırıp anlığınınla rəhmət. Diktana davamlıq stansımızdan anlatış aldıda durğan başqa programmalarda bolsun.

0: faol qatnashimiz. Karbon, kirimni, mis, alyumin, litiy qatarliq asos qilingan yangi material kasbini faol taraqqiy qildirib, O'rta Osiyo, Janubiy Osiyoga ta'sir ko'rsatadigan yangi material bazasi barpo qilamiz. Yeşil hesaplaş küçü merkezi kuruluşunu tezletip, 15. 5 yılının ahırıca hesaplaş küçü külümümüzünü 2000 pidin köprakki yetküzüşki tırışımız. Kaşkar Vilayetlik Tarakiyat ve Islahat Komiteti, Partiya Grupsu'nun şucisi Muavun Modiri, Fen Jinqiang 15. 5 yıl mezgeli de Kaşkar Vilayetinin çoğun tür kuruluşlarına puhtu kadem bilen katnışıp, Ünümlük olgısılcı tip, tarakiyat asasını puhtılaydıqallıqını tonuşturup mandaq dedi. Tumşuk arqılıq maralbişi yakenigi tutuşudugan tömür yol türünün oldunqı bozkuşlu xizmetlerini tizletip, devlet yolu 581. liniyası, Kaşkar Uluqçat bölükü qatarlı qol liniya, taş yol kuruluşlarını tizletip, Kaşkar Leyning xalqırı aeroportunu özgertiş, kengeytiş kuruluşu, Mäket, Әмейбап айыр дұрымыны еңдің құрыш қатарлық құрылышларыны елғы қойымыз. Бір түркім суғырыш райуларыны заманы велаштырып, өзгертіш құрылышларыны елғы қойып, суғырыш райуларының дәрейдісіні өстіріш вә етізерік өстәңілеріні, универсал түзәшіні әқиқи алғысыз жетіп, су байлығыдың түжіпілік пайдылыны сәвиямізіні пұқты қадам білән өстіріміз.
1: Станысымыз қабірі. 7 ayının 13-cü günü Jiminey portuda tekşürülgen Çigradın kirgen çıqqanla 1200 adam qaytımdın. Avtomobil 240 avtomobil qaytımdın köprek yetip, işki türlük yadroluq görsət küşünün hər işkelisi de portunun bu yıl kirgeninin buyanqi ən yuqri rekord yenilandı. Jiminey porti yük tekşürüş yolu da yezikli qoşumçı məhsullatları və kündlik türlük malla lıq qaçlanğan eğir tipki yük avtomobilleri tərtiplik öçürə tuturup ötdi. Yolucularda tekşürüş zalı da çıqradın kırıdığan çıqılığan yolucular köp olup, onlarının köpünsi yazlıq tətildin paylanıp, ailistikler bilen səpərgi çıqan sayacılar idi. Yolucu Arlan Alip mundaq dedi. Bunca köp adam barlıqını oylap baxmap diken mən. Lekin tamujundun ötü süreydi təsavurum dikidin köp deyizgen. Tuyğum nait yaxşı boldi. Jiminey çigradın kırış çıqış çigran mudafiye tekşürüş punkti tamujundun ötküzüşini aldın kelişiş, vaxtını tənşep tekşürüp ötküzüş qatarlıq, kolay tədbirlərini omum gözlük yolu qoyup, yeni yezigli qoşumcı məhsulatları, qoşulma qımmet yuqri, vaxt çeklimiz ba mallarga yeşil yol eçip berip, Kelgen aman tekşürüş, tez tekşürüp dərhal ötküzüşünü şıqaşırdı. Yolucu və yük dağ tekşürüşünün yuqırı pəlli məzgiligi qarda tamujundun ötküzüş tərtibini əlalaşdırıb, yolucularının umum gözlük tekşürüşünü kütüş vaxtını zor dərəcdə qısqartdı. Jiminey çigradın kırış çıqış çigran müdafiye tekşürüş punkti vəzibə icra qılış birinci ətirdinin muavın başlıqı Arna Cigir mındaq dedi. Yolucu ve yük dağ ekiminin besik mezgeli de biz yukarı pelle vazife icra kılış layihasını tezini kozgıdıp, sakçı küçünü ilmi tanşep taksimlep, yolunun toluk eçilip, yukarı ünümlük yürüşüge aqiqi kapalatlı kıldık. Vazife icra kılvatkan barlıq halıq sakçıları iş orunda çıngdırıp, her bir yolucunun tamujundan raban ötüşüge bütün küşbilen kapalatlı kıldı.
0: Stansımız muhberi Gavman Koyu haber kıldı. Шунфун тәмилле зәнҗире акыл әшя оборот вакытчы түрдә бүген Үрүмчи юқры яңа техникалык кәсипләр тараҡият районы, яңа шәһәр районында курылыш башланды. Шунфун тәмилле зәнҗире акыл әшя оборот вакытчы түре Шинҗаңның заманыбы әшя оборот системасы курылышының төрү биткәндән кин елга йыгып таркытылдыган мал миқдары 250 миллионга йетип, миңдән артык кешенең эшкә урынлашыгы төрткә булды. Шинжаң Шунфун тез тошуш чаклык ширкетинин баш директору Ян Баусай Багчы районы акыллашкан ракамлашкан тижаратны ядро кылып, жолланмалардын айылыш үнүмүн янымы өстүрдүганлыгын тоныштырып мындай деди. Көрүш сезими аркылуу фарклендириш ва чоң саллык маалымат аркылуу адам, автомобиль, жүк майданы, акылый иктидарлык айырыш, согук зенжирин башкарыш тизгинлашны ар вакыт жакшы башкаргалы. Yana pütkül aqlı saqlaş ambırımızni umumiyizlik torugı çıqırıp pütkül bağçı rayonini hər vaqt nazarat qilish tizginləş imkaniyeti egi qilib həm inchikləşdirib başqurğılı həm ticaret çıqımımızni ünümlük tövəllətkəli boludu.

0: Ürümçi yukarı yeni teknikalık kesipler terakiyat rayonu, yeni şehir rayonu Soğudu İşleri İdarisi'nin muavun başlığı Zhang Long. Bu tür pütken dinkin. Aviasiya yük transportu boyunca yığış, tarıkıtış ünümünü yanımı östürüp, Ürümçinin garip geçirtilgen eşya obru tügini boluştu ki, yadroluk rekabet küçünü sıcıl küçeytedi kallıkın tonuşturup mandak dedi. Törü pütkendin ki, Şincan'ın özgeç yezgilik mesulatlarının tordu setilişini tez bölüp tarıkıtıdığan yeşil yol bilen təminleydi. Otrasiyadaki 5 devletki yüzlengen çigra alıqıgan eşya obru çoğu yolu tutaştırılıp, Şucaydaki elektronluk soda, yasımıçılık, çigra alıqıgan import-export karhanıları bir punkit şekildeki universal təminle zenciri mulazımıtı bilen təminlenip, Erkin Soğudu Sınak rayonunun sırtkı yüzlengen ıhtısadığa yeni kuvvet koşuludu.
1: Stansımız haberi. Bengtuan'daki oğrular bu yıl kırken numuyan yukarı süpetlik toluk işkorullaştırışını şıkaşırışını nişan kılıp işkorullaştırış süpüsü kuruş, kesbi maharat boyunca terbiyeleşini kanat yaydırış katarlık şekillerde noktalık kişiler topunun işkorulışı yeglik tiklişiki yardan berip halk durmuşu dair emeli işlerini çin kalıp çin yesiyat bilen yakşı işledi. Tianfu yaşanğanı kütünüş mülazımeti çeklik mesuliyet şirketi yakında herbiler boz yer özleştiriş yengilerini perbiş maharatı boyunca terbiyeleşini kanat yaydırdı. Perbiş kadimi Zhang Jing dal muşundak terbiyeleş arkalık yaşanğanı kütünüş aparatı kırıp hizmet kılgan idi. Hazır o yani karallik terbiyeleşki katnışıp perbiş maharatını mükemmelleştirbatattı. O mundaq dedi. Tərbiyələngəndən kən işənçik toldum. Özümə bolğan işənçim aşdı. Bu xidmətin qımməti barlığını hiss qıldım. Hərbiylər boz yer özləşdiriş yengilri, əmgək mülazimət markasının məsuli. Tianfu yaşanğanı kütünüş mülazimeti çəklik məsuliyyət şirkətinin muavin baş direktoru Wen Shuli ahval tonuşturub mundaq dedi. Əvzəllikimiz bizdə əməli görünüşlük yaşanğanlar sanatoriyası tuğutluq ayollarının 40-ını çıxırış mərkəzi var. Yetəkçi ustazlar şagird tərbiyələş əndiyəsini qollanıb, axırda onları işqorullaşdırırız. 2024-cü ildən başlayıb, Bengtuan 8-ci şişisi Şeyxanzi şəhərlik adam gücü baylığı və ictimai kapalet idarəsi hərbiylər boz yer özləşdiriş yengiləri əmgək mülazimət markasını noxtılıq bərpa qılıb, yaşanğanı kütünüş, pərbiş qılış, ailə işləri mülazimeti, bu vaxt bir qış qatarlıq köptürlük iş orunu topuğu yüzülünüb, bütün cərgallıq, seçtiyimlaşqan kəsbi maharət boyç tərbiyələşini qanat yaydırdı. Hazır qədər hərbiylər boz yer özləşdiriş yengiləri əmgək mülazimət markası boyunca tərbiyələngənlə 23 min adam qitimdən eşib, kəsibkarlarının aylıq kirimi 4500 yuandan yuqarı halətini saxladı. Bengtuan 13-cü şisi Shenzhen şəhəri bu yıl kirgəndən buyan bir qatar tədbirlərini yolğa qoyub, yuqarı sifətlik toluq işqorullaşdırışının payidəsindən texmi köp ammığı nəp yetkizdi. Raketa dehqancılıq meydanında ötküzülgən 2026-cı illik öycay mülazimeti başquruş xadimlərini tərbiyələş kursida oxutqucular öycay mülazimeti iş orni məsuliyyəti, mülazimət ölçümü tərtibi, mülkdarlar bilan fikir almashtırış maharti qatarlıq məzmunlarını təfsili düşəndirib, tərbiyələşki qatnaşqanlarını ögünələydigan, əs saxlayalaydigan, işiltələydigan buluş imkaniyyətiga ega qaldı. Kursant Rənciye mundaq dedi. Öğrengen bilimlerimi hizmette emeli kolunup, mülkdarlarga texmo kesbi samimi mülazimet kılmen. Bengtuan 13-cü şişisi Shenzhen şəhəri mevqani kesip tərəqiyat oğrullaşdırmasına koyup, kesip maharatı boyunca tərbiyələşini daimlik kanat yaydırıp, oxşaşmağan saha, oxşaşmağan yaş basqıçı, oxşaşmağan işqorulışış ihtiyacı bağ kişilər topunun tərəqiyat arzu təlbige her tərəplimi maslaşdı. Bu yıl kirken numgen kesbi mağara tərbiyesi qatnaşqalla 2936 adam qitimgi yetdi. 13-cü şişisi Shenzhen şəhərlik adam küçü baylıqı və ictimai kapalet idarisi işqorulışış ihtiyacı barlarga texim yaxşı mülazimət qilish üçün karxalları xadim təklif qilish, amma xizmət izdəşdən ibarət qoş yönlüşlük yolunu paal raballaşdırdı. Bu yıl 6-cı ayının axırda Şucaydaki şəhər ahalisi Leylay, Adam küçük baylıqı və ictimai kapalet idarısının ündidar amıbi süpüsü ilan kılıngan xadım təklif kılış uçuru arqılıq bir energiya karxanısı xizmət küçüşdü. O mındaq dedi. İşləyətqan ornum, tamaq, yataqını orunlaşdırdı. Közlüginim ki yettim. İşşəqi təminatımı naiti könlümdikidək boldi.
0: Stansımız qabri. Abdonum rayonun tüncü növətlik otları başlangıç məktəblərinin Cunxan Millet Ortaq Gevdisi eğini müstəkəmləş oqtışı boyuca körgəzmi qılış fikir almaşdırış faaliyyeti 7 ayının 13-14 günü Altay şəhərdə ötküzüldü. Bu qitimki faaliyyette Cunxan Milletinin büyük ihtifaklıqı, Şincanın addi yerlik tarihi oqışlıqı, Süyümlük Cungu Katarlık, Köptürlük Dərisxanı Oqtuşu Musabıqsi, Həm Münevver Dəris Misalları Körgəzmisi təsis qalındı. Cunxan Milletinin Büyük İhtifaklıqı Baş Demisidiki Dərisxanı Oqtuşu Musabıqsi de, Musabıqı Katnaşkan Oqtuşuyla, Otur Başlangıç Mektedlerdiki Oqşumağın Yaş Baskuşudiki Oqtuşularının Biliş Alaydilikini Çın Közləb, Tarihi Hikayla, Dövlətinin Tərəqiyatının Misallarını Tallab, Bəxit Saadet və Capadı Billi Buluş, Şərəb nomusdu billi buluş, ayat mamatdı billi buluş, təqdir qismətdi billi buluşdun ibarət ortaq gəvdi ideyasını təsirlik canlıq oqtuş məzmunuğa aylandırdı. Müsabıqı qatnaşqan oqtuqçı xuvuşuşu mündaq dedi. Hər qaysı millətlərinin arlışış, almaşdırış, yuğurluşuğa dair hikayələrini çoğunqır qezib, məktibimizin əvzəlliki, qızıl mağarı baylıqını yuğurub, özgücə dərisliklərini təsis qılıb, hər millət oxuqçılarının qalbidə kiçikidən başlab, dövlət muhabbetini çoğunqır yıldız tartquzduq. Faaliyet cəriyanında Şincanın hər qaysı çaylardakı münəvvər oxutqıçılar səhnəyə çıxıb maharet göstərib, fikir almaşdırıb muhakimə yürgüzüb. Fitini Şincandakı otur başlanğıc məktəblərinin ideyəvi siyasi nəzəriyyə dərsi oxutuş tədqiqatı boyunca fikir almaşdırış yollarını yanı muravallaşdırıb, otur başlanğıc məktəblərinin millətlər ittifaqlıq tərbiyəsi oxutuş xidmətinin sübutunu östürüb ünümünü aşırışqa həqiqi türtkü boldu. Altay vilayetlik Maarif İdarisi İdiyavi Siyasi Xizmet Bölümünün mesulü Liu Shaosun mundaq dedi. Bu qitimki faaliyetini fırsat bilip, bütün Şincanın münevver oqtuş təcrübələrini qəbul qılıb, yerliknin dərs baylıqını mükemmelləşdirib, məktəblərinin anar danısı mədəniyyəti fəaliyyətini sicil bəyitib, hər millət yaşlar, ösmürlərini ortaq öyrəniş, ortaq ilgirləşkə həqiqi türtkü bolumuz.
2: Şincan yaxşı cay.
1: Stansımız xəbri. Sayahəçilik avad pəslinin yetib gelişi gəgişib, ili qaza qaptanım oblastı sayahəçilik ulu əslələrini üzlüksüz mükəmməlləşdirib, türlük sayahəçilik mülazımətini əlalaşdırıb, yepyeni qiyabət bilən cay-caylardın gəlgən sayahəçilərini kütüb aldı. Muhbir, Künəs Nahiyəsi, Narat Mənzi rayonu Aqıl Çoğun Sallıq Məlumat Kumandallıq Mərkəzi kirgəndə, elektronluq ekranda Mənzi rayonu ki sayahəçilərinin tarqılışı, arlıq avtobusunun toşuş küçü, toxtalğı meydanıki boş toxtalğı orını qatarlıq sallıq məlumatlarının şu vaxtının özlü körstülüb turvatqallıqını gördü. Narat Mənzi rayonu bir gevdiləşkən rəqəmlik başqırış sıpsıqı tayınıb, beylət işləri qatnaş qatarlıq 10 neç kəsb sistemisini rabalaşdırıb, bir ekranda bir tutaş başqırıb, bir tordu orullaşdırışını şıqaşırdı. Mənzi rayonu komandallıq mərkəzinin müdiri Van Cancun mındaq dedi. Bütün rayon sallıq məlumatlarını ər vaqt cəmləb, bütünləy körünmə halətdə başqırmız. Yəni, rəqəmlik sisteminin dəridisini sicil östürüb, xaslaşqan səylə sayahat liniyəsi, çökmü şəkildəki abazlıq çüşəndürüş qatarlıq, yen ixtidarlarını torğı çıxırıb, sayahatçilərinin sayahat təsiratını sicil əlalaşdırımız. Yazlıq tətil məzgili kırışı bilən, Tekes Nagiyəsi Qarucun Mənzi rayonunun sayahatçilərini kütübiliş miqdarı sicillaşdı. Mənzi rayonu sayahatçilərinin öcrə tuturub saxlaş vaxtını ünümlü qısqartış üçün toxtalığı oranını köpəydib, yeni energiya toxluğusu ornatdı. Həm də torda vaxtqı bölüb aldın kelişiş, kinişki bilən bağçıqı kirişini omum gözlük yolu qoydu. Tiyancillik sayahatçı Can Cimin mındaq dedi. Bu yer kəlsək, optomobil kemi bakən, yaşanqalla balılarqı bək qolay, tazlıqı nahayt yaxşıkən. Mongolkürə nahiyəsi Qulca Mongolkürə taş yolunun toxtalğı rayonu iqtidarının dəridisini östürüb, səylis

Programımız Şinjan Radio Televiziyası Stansısının yeni taratkısı Solution Abonçılar Terminalı'da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayda anlığılı buludu. Radyo anlığıcı dostlar, bu kitimki programımızda mündak mesmullarda anlatış birimiz. Sağlamlık haberleri sahibimizde, devletimizde uzak müddetlik perveş soğurucusuna katlaşkallar 320 milyon kişiye yetti. Qaramay şəhəri Şinjan boyunca ailə kisəl qarabıdı mülazimətini tuncu bulub yolu qoydu digən xəbər diqtanlarda buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhibimizdə nemi üçün maş şorpisi işsə mengigə qan çüşünü kəltürüb çıxırdı, qaysıqıldıqı kişilər alahidə diqqət qılış gərək digən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə şamal dolğuçunu uzun vaqt içib ətgəndə adamın beşi ağrıydı, açmışsa ısıp getirdi. Ondaq da zadı qanda qılış gerek degen məzmun deyiqtanlardı buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdə deyiqtanlar programımızın təpsili məzmunlardı bolsın.

Hürmetlik radio anlıqçılı. Dövlət davalanış kapalıdı idarısının xəbəriga asaslanğanda növbətdə dövlətimizdəki 17 ölkə, ölkə dərəcəlik uzaq müddətlik pərviz suğurtısını yolğa qoyuş layihəsini elan qılğan. Bu bir tutaş pillallanadığan 100 rayonda əməliyləşib yürüştürülgən bulup suğurtığa qatlaşqanlar 320 milyon kişiyə yetkən. Yakınki yıllardan bu yan yaşanğanlarının köp yüşler yetisinin eşiği ägişip, yukarı yaşlık, acıtadan çıkalmaydıgan yaşanğanlarının kesel körsetişi kıyın buluş. Davalınışta gəm kılış meselesi, halk durmuşudaki ağırık noktağı aylandı. İlgiri, aile kesel karveti təsis kılışını beceriş bir kadar avarçılık bulğaçka, aile azalarının köp kettim mahalle doktorhanısıgı berip gelişige doğru geletti. Bunun da vaqt hem küç sərib bolatdı. Bugünkü gündə Qaramay şəhri tor supsığa tayınıp, tor bilən ailə kesel korbeti birləşdirilgən tordiki bütün jarayanlıq mülazimətni yolğa qoydu. Bunun da sallıq məlumatlarını köp işlətib, kesellərini az qatırtış işğa şuruldu. Qaramaydiki məhəllə səhiyyə mülazimət mərkizidə Ahaliler Vision App'sida bir konupka bilen aldın kelişiş, uçurlarını tolduruş, kesellik tarihini yollaş işlerini tamamlayalaydı. Aile doktori iltimasına tapşırıp alğandan keyin derhal iş aldığıca berip bahalaydı. Bunun bilen bahalaş neticesi dal baktıda yetküzülüdü. Tekşürüştün össe elektronluk imza derhal küçük eke buludu. Türlük əhvaldın xəbərdar buluş maqul namısıga torda imza qoyub, davalanış suğurtısının çıxım qilishini mas qədəmdə tamamlığılı buludu. Bunun da fütkül jarayanda yan telefon bilən beceriş, qatırmaslıqını işqa aşırış məqsəd qılınğan. Torda qolaylıq yaratış, tor sırtıdaki mülazimət sübütinin tövəlləb kətkənlikidən deyirək bərməkdi. Qaramay şəhərinin davalaş, səhiyyə sistemisi, Kesel karvetini öyde təsis kılış, mülazimət süpütini tövəllətməslikdə çıngdırıb, kesellərini yanıla hər tərəbləmə ətraplıq mülazimət bilən təminlədi. Qaramay şəhərinin davalaş səhiyyə sistemisi mülazimət süpütüge həqiqi kapalətli kılış üçün yuqarı tövən birləşib hərkətləniş mexanizmi ornatdı. Bunun bilən kesellər, Öyüdala 2-ci dərəcəlik doktorxananın 50 sifətlik davalaş baylıqıdın bəhərləniş imkaniyyətigə eki qılındı. Növətdə, Qaramay şəhərdəki ərqaysi, asasi qatlam davalaş aparatları, ailə kesel karvetədə

70-ni təsis qılıb, ailələrgi kirib diagnoz qoyuş, davalaş. Salamətlikni əsligi kəltürüş bu yecə 234 adam qetim pərviş qilishni qanat yaydırdı. Həmdə, avtomatik doğru eliş işqabı arqılıq nəticə 100 adam qetim ammığa mülazimət qıldı. Qarmayının adam mülazimət izdəşdin. Mülazimət adam izdəş. Yana toru sırtıda qatraşdın, bulut terminalıda oylı nişqçi bolğan jaryandaki əməliyeti Şinjanın davalaş ıslahatını örnek bilen təminledi. Jın nahiyyəsi yıqında meyiplərgə yardımcı əsvab saymalarını muvabbiq səbdəş xizməti nəx meydan yığını açdı. Nahiyyəlik meyiplər birləşmisi, hər qaysi yezi bazar meydandaki meyiplər birləşmisinin məsulları, belgilengen mülazimət aparatlarının dayanışları və meyiplər vəkilləri fəaliyyətgə birlikdə qatnaşdı. Fəaliyyətdə əməli məşğulat boyunca tərbiyələş, nəx meydanda muvabbiq səbləş və suallarga cavab veriş, yetəkçilik qılış nəticisi də meyiplərini yardımcı Əsvab saymallar mülazimiti bilən dəl cayda təminləş işqa aşırıldı. Bu qitimqi pəaliyyətdə nahiyyədiki 190-dın artıq meyib kişigə çaqlıq orunduq, pərviş karaviti, yardımçı tınşıqıc, körüş qovidigə yardım veriş üskünüzü qatarlıq 29 turni öz işçigə alğan 202 yardımçı əsvab sayman tarqıtıldı. Barlıq yardımcı əsvab saymallarını səbləşdə, birdək ammının əməliyi turmuşu, salamətlikini əsləgi kəltürüş, səpərgi çıxış ehtiyacıqa asasən dəlcayda səbləb tarqıdış. Meyiblərinin kündülük turmuşudaki qolaysız buluş qiyin məsələsini həqiqi türdə əl qılıb, meyiblərinin salamətlikini əsləgi kəltürüş, turmuşunu kabalətkə eqi qılış məqsəd qılındı.

Qadirlik dostlar, anglavatqınınla Sinjan Radio Televiziya stansiyasining bevasitan o'tilayotgan tana sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگراممسی.
2: Hürmetlik radio anlıgıcılar, Şinjan Radio Televiziya İstansısının güzel melodiyalarına dolgan sanat sahnesi programısı arqılıq naqşı muzikinin sehri küçüdün birlikte hazırlanış maqsadında mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərdən huzurunuzda sunumuz mən Riya Sati Hamida Qayyum. Qadirli dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızni Su bolup aqtım namlıq naqşı bilan başlayımız. Yaqtırıp anlıq aysılar.

0: qırmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilganligini Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi masalan. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qitimqi programimizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Xinjiangdagi yangiliklar sahifamizda Baxtimni sizga so'zlab beray temasidagi 2-chi navbatlik Xinjiang dehqon chorvachilari hikoya so'zlash musobaqasining o'tkazilganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda mamlakat bo'yicha 2026 yillik yozlik ko'mir savdo yarmankasining Urumchida o'tkazilganligini tanishtiramiz.
2: Yarqin ism sahifamizda Xinjiang tabiiy fan va sanoat fanlari shoyani uchun o'qituvchilar qo'shuvini qoldirib ketgan Li Xishing bilan tanishimiz.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratqu solution abonuchilar terminalida mas qadamda anglatılıdı. Hem de her vaqt ilgirki programlarını anglagılı boludu.
0: Xinjiangdaki yeniliklar.
1: Atınım raylıq partiya komiteti təşviqat bölümü, atınım raylıq ictimai pən sahasidikilə birləşməsi birlikdə baş bulub uyuşdurğan, bəxtimli sizgə sözləb berəy temisidiki ikinci növətlik Xinjiang dihqan çarıvçıla hikay sözləş musabıqsi yəqində Qızılsu Qırğız atınım oblastının Axtun nahiyyəsidə axırlaşdı. Həlqılğuç musabıqə Axtun nahiyyəsinin

0: yeniklətkili, həm yasıqan bu kiçik zinnət boyumlarını öyə elib kətkili buludikən. Liyiciyə kodçısının kəybiyyatı nəhayti yaxşıkən, nurğun qızıqarlıq türlərini həm bu yerinin xəlq örp adətini çökməsini qılıb buludikən. Tekəs nahiyyəsi sayahatçilik kəsb halıdını beytiş. Sayahatçilərinin sınaş toyğusunu östürüş üçün Liyiciyə kodçısının süpütünü östürüş. Özgərçini sicil olğı silcətib, mədəniyyət sayahatçilik məhsulatları və kəsb halıdını beytib, ən-ənivi xəlq örp adəti Koçi rayonunun yeni hayatı küçünü urğutdi. Tekəs nahiyyəsi, Tekəs Bazarlıq Partiya Komitetinin əzası, Mekir May Bekturğan mundaq dedi. Bu yıl sapalçılık kol hünervençiliki tətqiqat ögünüş qatarlıq özgəcə sınaş kəsb alıdını öz işçiga alğan çökmüş şəkildiki mədəniyyət sayahat türünü noxtuluq toluqluduq. Keyinki qədəmdə qayrı-maddi mədəniyyət marasları, xəlq örp adətini sınaşını sicil çoğunqur qezib, Koçi rayonu muhitini əlalaşdırıb, yürüşlük mülazimət əslihələrini mükəmməlləşdirib, Koçi rayonuda mədəniyyət sayahatçılık kəsbinin süpüti dərəcəsini östürüşkə türtkü bolumuz.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini. Səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunxua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Yük Sılıvat Han Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahipimizde memleket bu içe 2026 yıllık yazlık kömür soğudu yermenkisinin ürümçüde ötküzül geldikini tanıştırımız.
1: Memleket boyunca 2026 yıllık yazlık kömür soğudu yermenkisi yakında Şincan Halkara Yığın Körgesme Merkezi de ötküzüldü. Devlet içindeki kömür işlep çıkırdığın asaslık ülke, avtonom rayon şehirler, kömür kesip zencirdeki karhanlar hem soğudu pazarlarından gelgen her kaysi taraflardaki aziz mihmanlar bir yerge cem bulup kömür cihette toluk kapaletlendirişini yanımı küçeytiş, bir xatar təminləşke kapaletli qılış səviyyəsini östürüş doğrusu da çoğunqur genişib, fikir almaştırıp zamanevi kömür kəsb sistemisi kuruluşuğa küç qoşdi.
0: Bu qıtımqı Suudi Yermenkisini Cungu Kömür Sanayiti Cəmiyeti, Cungu Kömür Toşuş Setiş Cəmiyeti məsul bulup ötküzdi. Yermenki məzgilidə kömür baylıqını içiş və toşuş sistemisini əlalaşdırış, tuk tarq çıxı işiltilidən kömür təminatı, həm də kömür işləb çıxırış, toşuş ehtiyacı kapalətli qiliş, kömür bazırı boyuca məxsus temilik təhlil qiliş, Şincanın kömürünü sırtqı toşuş qatarlıq köplügən məxsus temilik yığın və məxsus meydan pahaliyyətləri ötküzüldü. Yine karxanalarını tanıştırış ve has məhsulatlarını körgəzmi qilib setiş məxsus rayonu mas qədəmdi təsis qilindi. Bununla Şincanın kömür baylıqı əvzəllikini cari qıldırıb, İpək yolu iqtisad bəlbəği yadırılıq rayonudaki energiya kəsbinin dərisi östürüş məqsəd qilindi. Cansu Goşin energiya setiş çəklik şirkətinin baş direktori Çinci Yuan mundaq dedi. Qoruhimiz kömür bilen təminləpli qalmay kömürdün qaz iliş, cümlədün Şincanın tokini sırtqı yetküzüş cəhətdə Şincan bilen bolğan həmkarlıqını yanımı çoğunqurlaşdırışını. Bu arqılıq yana energiya işiltidigan çoğun ölkülə bilen energiya bazısı cəhətdə həmkarlıqını texmi müstəhkəmləşini ümit qılımız.
1: Şincan energiya qoruhi setiş şirkti, Jiying energiya şirkti partiya komitetinin şocisi, baş modir, Fan Bing yakınki yıllardan buyan şirketinin Şincan'ın kömürünü sırtkı toşuş iktidarını sicil östürüp Ningxia, Gansu, Chongqing qatarlıq rayonlardaki kömür elektrik karxanaları bilen çoğunqur hemkarlık urnatkallıqı. Şirketinin bu qitimqi yermengidin paydalanıp devlet işçideki kömür ve kömür ximiya sanayeti karxanaları bilen bolgan çoğunqur hemkarlıqını yanımı küçaytılgallıqını eytip mundaq dedi. İlgirki yıllarda kömürnin setilish miqdarida diqqatni asosliqi kömür elektrik karxanalariga merkezleştirishke e'tibor bergan edik. Bu yil bir qism kömürni asosliqi mamlakatnin har qaysi joylaridagi kömür ximiya sanoati karxanalariga yetkizib, yuqori darajalik kasblar jihatida cho'nqurlashtirishni ishqa oshirdik. Bu spodan paydalanıp, devlet işçideki her kaysi çoğun kömür karxanaları bilen bolgan almaştırış, hemkarlıqını küçeytip, devletnin energiye bexatarlıkige kapaletlik kılış üçün Şincan karxanalarının paal tökpüsünü koşumuz.
0: İgilin işçe Şincan'daki kömürnün mülçerdeki zapas miktarı 2 trilyon 190 milyar tonluğu yetip, memleket boyunca zapas miktarının 40%'ini ilgilegen. 2025 yılı Şincan'da taş kömür məhsulatı 556 milyon tonluğu yetip, Şincan'ın kömürünü sırtkı yötkeş miktarı 140 milyon tonluğu mukumlaştırılıp, memleket boyunca 20 ülke avtonom rayon şehrinin energiya təminatı mukum kapaletlendirilgen. Cungu Kömür Toşuş Setiş Cemiyetinin muamın başlığı Zhao Zhengu, bu kıtımkı yermenkinin kömür kəsb zəncirinin yukur tömən eqimedeki karxanala üçün yukur ünümlük almaştırış süpsi hazırlap, devletimizde kömür kəsbinin imkaniyetlik sicil, yukarı süpətlik tərəqiyatıga yeni hərəkətləndirgüçü küç qoşuduqalıqını bildirib bundaq dedi. Şarkı Cungar, Turpan Kumul, ili Kuça Baydın ibaret tört çoğun təyyar kömürlüktün baylıq zapısı zor. Keziş şaraiti yaxşı bolğaçqa, memleket boyca işləb çıxırış ixtidari zapısını, rayon halkıgan ciddi işlağı taqabıl turuş, yötkəp işiltiş, kömürdün may, gaz eliştiki yadırılıq orlaştırış rayonu. Şuna, kömür cəhətdə to'liq kafolatlantirish rolini umumizni kuchaytirib, ta'minotga kafolat qilish bazı qurilishini kuchaytirib, ishlab chiqarish iqtidorini zapas saqlash tizimini yo'lga qo'yib, tok tariqchishi ishlatiladigan ko'mir jihatiga o'tira uzoq muddatli kelishimga amal qilish nisbatini o'stirib, odatdagi vaqtda muqim ta'minlash, ishlatishda muqim taqsimlash, jiddiy vaqtda ishlatiladigan bo'lishdek energiya bexatarligi kafolati sistemasi barpo qilib, ko'mir bilan ta'minlashning aniqligi orqali tashqi muhitning aniqsizligiga taqobil turamiz.
2: Eh, ana vatan, siz merdanı çıllab, tank kuyaşını, seher cimcitliğini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Mənim Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırıq.

0: Bugünkü gündə yeməklik ilmi və quruluşu şöyənində ölçəmlik təcrübə xanadın 12-si, 56 oqutqıçı, 1200-dən artıq oqutqıçı var. Şincan təbii pən və sanayət pəlləri şöyəni yeməklik ilmi və quruluşu şöyənin yaş oqutqıçısı Can Şauyan mundaq dedi. Li profesor izçil bizni yetəkləb gəldi. Hər məvsümdə dərsimizni anlab, baxalab, yetəkçilik qılıb, dərslikimizni tüzütüb verirdi. Bizni oqutuş müsabiqələrgə qatnaşdırdı. Xeyli köp yaş oqutqıçı avtonom rayon dərəcəlik mükafatqa erişdi. Li Xışın Aqsuğu dəsləb kəlgəndə bu yerdiki addi sadıq xalq örp adeti və oqoqçuların bilimli təşna közlərdən çonqur təsirlənən idi. O, hər məvsümdə dərs ötüşdə çıxın turdu. Nəçi yıldı mıyan 5-dən artıq dərsikini ötüş vəzifisini, hər ili 6-dən 8 gəçi oqoqçunun oqş pütküzüş ilmi maqalısıqa yetəkçilik qılış xizmətini üstüge aldı. Onun tərbiyələb yetiştirişi nəticəsi də oqş pütküzgən nurğun oqoqçı Şincanlı xeyilib, Şincanlı gülləndirişini talladı. O mınlıq dedi. Bu yerdə işləşini Çin qəlbimdən xalığa çıxan Şincanga maarif cəhəti yardım verişini öz ixtiyarlıqım bilən talıldım. Bu güzel yerdən ayrılışı közüm qıymaydı. Özüm texi işləyəliydiğim pürsətdən paydalanıb, Şincanın maarif işlərgə köprək əməli iş qilib verişini oylay mən.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunxua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Mənim Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.
0: Hörmətli radio anlıqçılar, əmdi Atınım rayonumuzki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avar aydın məlumatı anlatımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 24-35 Celsiya qaradız xüçə, 3 bal şamal çıxıdı. 6 ayda hava uçuq bulub ki, bulutlunudu. Temperatura 19-33 Celsiya qaradız xüçə. Çöçəkdə hava bulutluq bulub ki, eçilidu. Temperatura 19-37 Celsiya qaradız xüçə. Olcuda hava uçuq, temperatura 23-36 Celsiya qaradız xüçə. Bortlada hava uçuq, temperatura 21-35 Celsiya qaradız xüçə. Qaramayda hava uçuq, temperatura 27-40 Celsiya qaradız xüçə. Köytündə hava uçuq, temperatura 25-38 Celsiya qaradız xüçə. Şixənzədə hava uçuq, temperatura 20-38 Celsiya qaradız xüçə. Sancıda hava uçuq, temperatura 22-38 Celsiya qaradız xüçə. Qumulda hava bulutluq, temperatura 24-33 Celsiya qaradız xüçə. Turpanda hava bulutluq bulub keyin eçilidu. Temperatura 30-39 Celsiya qaradız xüçə. Korlada azraq yağmur yağıdu. Temperatura 23-32 Celsiya qaradız xüçə. Aqsuda hava uçuq. Temperatura 22-36 Celsiya qaradız xüçə. Atışda hava uçuq. Temperatura 20-35 Celsiya qaradız xüçə. Qashqarda hava uçuq. Temperatura 21-38 Celsiya qaradız xüçə. Xotanda hava uçuq, temperatura 24-36 Celsiya qaradız xüçə. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 24-35 Celsiya qaradız xüçü boludu, 3 bal şamal çıxıdı.
1: Uzaq tarixi igə Cunhua mədəniyyəti əvlatma əvlat davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qalib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
2: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rangdar yögümə rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
1: Ən-ənivi örp adət çonqur yıldız tartıb, ravajlınıb, əvlatma əvlat davamlaşıb, rangdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
3: Vətən, mənim ailəm.

Radio anlaşıcı dostlar. Gülünü vatkan yezkentlerge nazar sahibimizde tamamlaştırıvatımız. Emdi köpçelikke Sancı Huyzu Abdonom Oblastı'nın akılları ömiki yezkent sepri paaliyetini kanat yaydırıp, asasi katlamga mulazimet kılıp, yeza akılları ömikinin etiz eriklarda qiyin meselelerine elkılgallık doğrusda sözlep birimiz. Sancı Huyzu Abdonom Oblastı kanat yaydırgan akıllar ömiki Yezi kent sepri asasi katlamga mulazimet qilish paaliyeti tilgi ilinganda Guching nahiyasi Karis yezisi Gharbi Karis kenti partiya bosh yachaykisining shujisi Ye Xiaoming chuqur ta'siratga ega bo'lgan holda mundaq dedi. Aqllar ömigidagi mutaxassislar bizga amaliy yaxshi choralarni elib kelib, kundalik xizmatlarimizdagi qilishni bilmagan, yaxshi ishlay olmagan qiyin masalalarni hal qilib berdi. Bu çağrılar nahayda ısqatdı. Ye Xiaoming'nin ağızıdaki mutaxassislərinin həmisi Sancı Oblastı öz cayının əməliyyidəgi birləşdirib, yezi bazar kadrları, tarmaqlardaki kəsbi tayanışlar və yezi kəndlərdəki terikçilik, baxmıçılık mahirləri arasıdaki əlalardan tallab çıqqan yerlik mutaxassis, dehqan texniklar edi. Bu qetimki aqıllar ömiki, yezi kent sepri paaliyetide mutaxassislar qoşulgan kəsib tayanışlardan ibarat ətrat təşkilləş endisi qollunulub, noxtalı qalda yezi pazarlıq partiya komiteti şuci sılıq vəzipisini ötəş tarixi bar kadrlar işçidin bir nəticə mutaxassis aldın tallanıb, alaqadarı kəsbi tayanışlar mas halda səpləndi. Hem asasi katlamda daim körüldüğün tipik meseleler mas qadamda rətləb cəmləndi. Onlar etiz başlarığı berib texniki ögətdi. Birinci səbdə məsələlərini həl qıldı. Yerlikdə yıltız tartqan bu aqıllar ümiki yezi əhvalını pişiq egiləb, dehqancılıq işlərini düşünüb, xəliqnin əhvalını bilib, köp yıl asasi qatlamının birinci sepidə toplıqan əməli məşğulat təcrübisigə tayınıb, etiz başları kəndlərgə çoğqur çöküb, məsələlərini Yüzdaranı tepib çıxıb, noxtadın noxtığa yüzlənib, qiyin məsələlərini həl qılıb, yezi kəndlərinin tərəqqiyyat fikir yolunu ravallaşdırışı. Asasi qatlamının türlük xizmətlərdəki qiyin məsələlərini həl qılışıqa yardan berib, əməli tədbirlər arqılıq asasi qatlam xizmətədə süpətini östürüb, önümünü aşırışqa türtkü boldi. Sancı şəhri, Binxu Bazari, Şiaçuansı kentinin ahalısı Li Zhong mundaq dedi. İlgiri meyipləri yardan pulu becerişdə türlük tərtiblərlə adamının beşini qatırıbdi. Hazır vəkalətdən becerişini havalı qiliş cədəvilini toldursaq, yardan pulunun hesabatqı kirişini saqlı-saqlı buludu. Xatır cəm bolumuz həm kolaylıq. Yaqında aqıllar ömikinin əzaları Şiaçuansı kentigə kilib, ziyaret qilib və təkşürüb tətqiq qilib, kent rətləb cəmləgən 128 türlük kent dərəcəlik yardım qilib becirdiğən vakalətən becirdiğən iş türlərdə, amma iş beciriş tərtibini eniq bilməzdikdək ağırıq noxtunun umum yüzlük saqlanğanlıqını. İş becirişdə berib kilib qatraş, kent ahalılarının başqetinçiliqiga aylanğanlıqını bayqıdı. Məsələnin tügününü dəl cayda tapqandın kiyin, aqılları ömikinin əzaları dərhal ölçəmləşkən mulazimət görsətmisini, türü-mütürü tüzüşdən ibarət məsələni, əl qılış fikir yolunu otturğa qoydu. Aqıllar ömiki otturğa qoyğan retisip boyunca Sancı şəhəri alaqadar tarmaqlarını türü-mütür maslaşdırıb qubul qılış şərtdi. Beceriş tertibi, beceriş kararlı, materyal tapşırış ölçümü qatarlıq, diqqət qilishqa tegishlik iş türlərini aydınlaşdırıp, bir işqa bir kod, bir cədvəl buluşdan ibarət yardım

2018 yılı Ли Йонсен Гүрүч Котан кент партия ячейкасынын шужесі болгандан буян о бензини күчлүк кылып куруш, кошунни жакшы жетеклешни биринчи мухим вазип кылды. Йортуга кайткан даши окуучулары, беш махирлери ва мунавар партия азаларыны кент группа кадрлары кошууна толуклады. Бүгүнкү күндө кент ишке комитетидеги 8 аза ишчиде 5 башламчылары алтын ийгилди. О яна ези ийгилик мутахассислерни этис башларыга берип, колму-кол дарс өтүшкө таклиф кылды. Амали машгулат боюнча 22 майдан тарбиялаш кеткенлеп, кент кадрларынын 5-ке жетеклеш иктидары көрүнөрлүк өстү. Бу жыл 61 жашка кирген кент аһалысы Жан Тоңчуан мындай деди. Лишуджи келгенден кейін кент кадрларының рухи қияптыда зор өзгүріш болды. Илгири ішләшіні күтіп тұрдыған кент кадрлары азыр талышып ішләйдіған болды. Кімнің айылысы да қиыншылық болса, кадрлар өзінің ішідің му бәкерек көңіл бөліду. Бізнің көңіліміз му қатыржан болуду. Кент дәрежілік базыны қандақ құрышта амының дегені хесап. Ли Йонсен айылларга кирип зиярат кылыш, кент аһалылары йыгыны аркылы кен көлемдә халык районы топлап, иш бежириш районыны кыскартып, мулазимат бошлыгын кеңәйтип, яңадан функциялык үй ва ашханы селеп, кент аһалылар комитетини эшләрне мухакеме кылыш, кеңешиш, халыкка кулайлык, мулазимат, мәдәният фаалияты бер гәүдәләшкән универсал суп кылып курып чыкты. O başlamçılık bilen amma köngül sözlerini eğitiş tüzümünü urnutup, amma köngül sözlerini eğitiş günüge dayanıp, türlük kıyınçılık, iltimas taleplerden 450'den köpürekni becerip ahırlaştırdı. Ammının razı buluş nisbeti 100% geyetti. Görüç Kutan kentinin ahalisi Ma Shengrui mundaq dedi. İlgiri işimiz bolsa kimni izdeşini bilmeyittuk. Hazır işlerini İnkas kıldığan məxsus gün bolğaçqa, kadrlar yenimizde qarab durup, inkas kılğan hər bir işqa cavab berdi. Biz çin könlümüzden razı bolduk. O yana kentke yetekçilik kılıp, kent tarix sarayı qurup, köp millettin tərkib tapqan long, şir usuli oynaş ətirdiyi təşkilləp, 156 cüb hər millet ammının qoşmaqlışıp tukkan bolışıqa yarı yülək boldi. Kentte ihtipaqlışıp, Өз ара ярдан бериш кайпияты барган сыр куюклашты. Кент ахалысы Махирам турды мындак деди. Байрамларда көпчүлүк бир жерге жам болуп, бәншир түгүп, саңзы селип, лоң усулы, шир усулы ойноп, миллет айырмай бир айылы кишилерден болуп, энак өтүмүз. Коллектив иктисадыны кандак зорайтыш, аммыны кандак бейтиш, Ли Йонсен эң көп ойлайдыган иш. O, başlamçılık bilen yezi mülük hukuki tüzümü ıslahatını alğı sılcıtıp, kentteki 700 aillikten artık ammığa 900 min yuandın artık payda təksimləp bərdi. O, yana kent işki komitetini yetekləp, yerni oburut kılış, özgece teyirikçılıkni tərəqi kıldırış, türni pay kılıp, koşuş qatarlıq şəkilləri arqılıq, kirimni aşırış yollarını kengaytdi. Yerning oburut kirimini 3 milyon 100 000 yuan aşırdı. Köçet ve emen östürüştün 463 000 yuan paydı elindi. Kent derecelik kollektif iqtisadi küçük buluştun pütay buluşka özgerdi. Kent ahalısı Yang Sunyin mundaq dedi. Ли Йонсен Шужи bizni yetekləp işledi. Bizge texnik öğretti. Kent ahalılarının kırımımı açtı. Muhitmu nuhaydı yaxşılandı. Kentimizgilerinin hemisi onunğa alahid rahmet etimiz. O bizning yaxshi chojimiz. Ли Йонсен kentte öyde kalgan yaşanganlar köp buluş, amevi

Hazırqı qədər Şincangdakı kevəzliklərinin həmmisi də rəqəmləşkən bütün dairlik nazarət qiliş, başquruş işqa aşırılıb, paxtının dərəcəsinin yaxşı nacarlıqı dəl cayda pərqləndirilib, əla sübətlik paxtının baxası yuqri buluş mexanizmi əməliyiləşdirilib, alaqadar yardım pulunun dehqan ailələrinə toluq summa boyicə bivasitə yetkizilişigə kapalətlik qılındı. Dəl kevəz qozulları çeçəkləydiğən məzgil, Sanji oblastidagi bozor nazorat qilish boshqurish tarmog'ining xizmatchi xodimlari Sanji davlatlik yezi egilik yuqori yangi texnikalik ulgi kasblar bog'chi rayoniga berib, Shinjang paxtasining supitini surishtirish supisi uchurlarini radga turg'izib tekshirishni qanot yaytirdi. Paxtikor Liu Xiaodong mundaq dedi. Supida nazorat qilish boshqurish orqali paxta supitiga manbadan kapolatlik qilg'ili bo'ladi. Paxtada aralashma dərəcə görülüş, aralashma matta ölçəmdən eşib getiş qatarlıq məsələlər görülsə, münasib yer bölükünü bekitib, dəl cayda düzətkili buludu. Növətdə, Sanji oblastının rəqəmləşkən sürüşdürüş supsi 3 milyon 91 min mo kevəzlikini qaplab, süpətlik paxtının ilgiligən nisbiti 67 bütün 100-dən 83% ki yetib, aldınqı yıldik edin yana 5.10.3% point açdı. Sanji oblastlıq bazar nazarət qiliş başqırış idarisi məxsulat süpiti bixətərlikini nazarət qiliş başqırış bölümünün muamin bölüm başlıqı Jaoxing Er tonuşturup mundaq dedi. Kevəzliklərinin bütün cəriyallıq sürüştürüş uçori toluq kürgüzülgən və saqlanğandın kiyin paxta təkşürüşçədə əla süpətlik ölçəm giyəsə, paxtikarlar hər kilogramıqa 0,135 yüəllik məxsus süpət yardım pulunu iltimas qılıb alalaydı. Rəqəmləşkən başqırış tizgilləşnin əməliyiləşdirib ünüm kürsütçi də bu yılnın aldınqı yerimədə Abdonom rayon boyicə əla süpətlik çigitlik paxtının iyigiligən nisbiti bulturqi oxşaşməz gildikidin 33.10

1% eşip, paxtının universal sübütü de 7 yıldın boyanqi yeni yukur səviyyə yaratıldı. 7-ci ayının 1-ci günü Şinjan'nın paxtı sübütünü ilgiri sürüş nizami rəsmi yolu koyulup, paxtı kəsbinin sübütünü başquruş, tizginləş, mükafat toluqlumu tarqıtış enik kanun asasıqa ege kılındı.

Hörmətlik radio anlıqçılar, Sincan Radio Televiziya Stansısının Mönbət Tıpraq Proqramısı bu yeçanlı çişbərdüq. Anlıqınınlağı rəhmət. Ətki Mönbət Tıpraq Proqramımızda yezi kəndlərini gülləndiriş doğrusudur ki, texim köp sərxil hekayələr davamlıq deqtınlarda buludur.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının tən sağlıqı zor baylıq proqramısını anlaşınlarını qarşalımız. Mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Bu proqramımızı stansımız bilən Abdınım Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqosu Slushitin abonacılar terminalıda masqadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqalı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə dövlətimizin toqulma əzalanı biologiyelik yasaj yadroluq kəşfiyyat patneti dünya boyuca birinci orunda turdi digən xəbər deyqtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəyi yetküzəyliyi sahibimizdə bədəndəki zəhər qandaq pəyda boludu digən məzmunda sözləb birimiz. Sağlamlıq addi hərqətləri sahibimizdə uzaq məzgil maus işlətkəndən keyin kelib çıqqan qol biğişi ağrışını qandaq yaxşılaş gərək digən məzmunda.